0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Urheilijan mieli.
3: Me juteltiin sun kanssa tuossa pohjahaastattelussa ja yksi asia, mikä nousi sieltä niin kuin mun silmiin tosi semmoisena hienona asiana. Sä sanoit, että sulla on ollut aina semmoinen aika terve itsetunto, että pystyy käsittelemään pettymyksiä. Ja mä kysyin, että no mistä se niin kuin koostuu, mistä se johtuu, mitä sä luulet, että on tapahtunut. Ja mä vähän johdatin sua sinne perheeseen ja vanhempiin ja tälleen näin. Ja sä toit myös paljon sitä, että se koostuu myös siitä, että sä oot paljon tehnyt nimenomaan yksin duunia, sä oot vaatinut itseltäsi kovaa työtä ja tunteja. Niin avaa vähän sitä, että miten terve itsetunto rakentuu sun näkökulmasta?
4: Joo, varmaan kaikki lähtee kuitenkin sieltä itse perheen arvoista ja niistä, miten meitä on kasvatettu kotona. On ollut tietynlainen tiukka kuri kuitenkin ja menty prioriteetit teillä ensin koulu kuitenkin hoidettu. Ja mulla oli siinä vaiheessa, sanotaanko ala-asteen puolesvälissä vähän sellainen, että ei oikein koulu napannut ja mä olin mieluummin pelailemassa ulkona ja koulusta kotiin reppunurkkaan saman tien niin kuin pihalle leikkimään ja pelailee. Mutta sitten jos tietyssä vaiheessa niin kuin alko hiffaamaan, että onneksi isoveli oli sen verran fiksu ja aika tällainen niin kuin täydellinen oppilas kaikessa, pyrki hoitaa asiat mahdollisimman hyvin ja pieteetillä ja se oli mulle itseä niin kuin paljon avartava ja silmiä avartava kokemus siinäkin mielessä, että niin kuin huomasi, että kuinka hyvin asiat voi hoitaa ilman, että niin kuin se on jostain muualta pois. Että sitä kautta sitten tavallaan itse niin kuin havahtui siihen, että jossain vaiheessa, että mitä mä haluan sitten, että haluanko mä olla niin kuin normaaliluokilla, haluanko mä urheiluluokille, mitä se vaatii, no mun täytyy parantaa keskiarvoja sitä kautta sitten se polku oikeastaan siihen koulun panostukseen, mutta sama ehkä niin kuin sama viba ja sama trendi löytyi sitten sinne lajin pariin, että sitten ne alettiin niitä pieniä asioita hiomaan vielä paremmin ja tekemään vielä paremmin. Ja siinä niin kuin iso kiitos veljelle Lasselle totta kai ja vanhemmille, että heiltä tuli totta kai tietynlaiset, ei Lasselle tullut vaatimuksia, mutta hän oli esimerkkinä ja vanhemmat vaati sen tietyn tyyppisen tavallaan niin kuin.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Modernin countrymusiikin koti.
0: Suplakutsu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Eli näyttelijä Steve Guttenberg muihin rooleihin, eikä hän ollut enää niissä viimeisimmissä, kuten Moskovan keikka, poliisiopisto 7 elokuvassa mukana.
6: Pitäisi jossain vaiheessa muuten kysyä kirjailija Miika Nousiaiselta, jonka kirjoista on myös tehty elokuvia, niin pitäisi häneltä kysyä, kun hänellähän on tällainen hanke ollut vireillä, että hän haluaisi kirjoittaa Helsingin kaupungin teatterin pienelle näyttämölle Poliisiopisto 4. Että missä kantimissa tämä hanke oikein mahtaa olla, nimenomaan 4.
5: Olisiko siis tämmöinen ihan suora käännös siitä, tai siirrettäisiin tämä alkuperäinen poliisiopisto sinne, vai lähtisikö tämä Miika Nousiaisen ihan omista aivoituksista?
6: Kyllä hän ymmärtääkseni nimenomaan tästä elokuvan pohjalta haluaisi kirjoittaa näytelmän, mutta tästä on jo muutama vuosi aikaa, kun hän tämän idean esitteli, niin täytyykin jossain vaiheessa kysyä, että miten hanke etenee.
5: Mä en ole

0: niin kauan kun katsoja riittää näitä tehdään, vaikka joku nyt voi arvostella, että eikö tätä nyt voi siististi lopettaa. Mutta kaupallisessa maailmassa nyt eletään siinä todellisuudessa, että elokuvia tehdään juuri tasan tarkkaan niin kauan kuin se kaupallisesti on kannattavaa. Ja sama, siis vaikka mä en ymmärrä Tähtien sodan lisäksi, niin on tämä Taru Sormusten herra.
1: Multa on mennyt kans aivan ohi.
0: Mä yritin kerran 5 minuuttia katsoa, mutta siihen jäi.
1: Joo, mulla on ihan sama. Loukkaantukaa vaan kaikki Tolkien fanit, mutta ei ole mun palaka.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Osoittautuu menestykseksi, niin on tietenkin helpommat lähtökohdat tavallaan ainakin markkinoinnin kannalta lähteä tekemään jatko-osaa, kun keksiä jotain aivan uutta.
2: Joo, ja Rocky-elokuvathan on siis, miksei tietysti Rambotkin, mutta Rocky-elokuvathan tietysti on tällaista ihan elokuvataiteen historiaa. Ykkönenhän oli paitsi kassamenestys lippuluukuilla, niin sehän oli myös arvostelumenestys ja voitti Oscareitakin. Ja Stallone, joka aika lailla tuntemattomana näyttelijänä, puhumattakaan hänen käsikirjoittajan taidoistaan, yhtäkkiä onkin framilla, niin tämähän oli ihan sensaatio tiettävästi 70-luvulla. Ja jotenkin ympyrähän sulkeutui siinä vaiheessa, kun tämä Rockin, ei nyt ehkä ihan suoranainen jatko-osa, vaan oliko tämän elokuvan nimi Creed vai mitä olikaan, sehän päätyi sitten myös Oscar-ehdokkaaksi.
1: Niin olikin.
2: Nämä välissä olleet Rocky-elokuvat ei niin suuria arvostelumenestyksiä ollut. Yleisömenestystä kyllä tuli, mutta arvostelumenestys jäi odottamaan tyyliin tätä 7. osaa, joka nyt ei kanna tällaista Rocky 7 nimeä. Näin muistelen.
1: Mutta on arvostettuja leffoja ja varmaan Rocky, vaikka onkin fiktiivinen henkilö, on yksi kaikkien aikojen tunnetuimpia nyrkkeilijöitä. Siinähän on tämmöinen klassinen altavastaaja-asetelma. Todella onnistuneita ja samoin tämä Rambo, niin onhan sekin ihan elokuvataiteen historiaa hahmona ja just vastikään, kun leffa tuli jälleen kerran telkkarista uusintana, niin luin yhdet 5 tähden arvostelut tästä Rambo ykkösestä. Siinä on tietenkin yhteiskunnallista asiaa tämän Vietnamin sodan veteraaniuden ja sitten tämmöisen yhteiskuntavastaisen taistelun myötä.
2: Joo, ja siis Rambohan on onnistunut.

0: tottunut elämään aina kulloisessakin ajassa varsin hyvin, että ykkös- ja kakkososa nimenomaan Vietnamin veteraaneihin keskittyvänä ja ykkönen nyt vielä kaikkein elimellisemmin, kuinka heitä kohdeltiin yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa huonosti, vaikka olivat henkensä alttiiksi laittaneet. Sitten jossain vaiheessa oltiin Afganistanissa.
1: Joo.
0: Ja sitten muistaakseni tämä viimeinen osa, siinä puolestaan keskiössä oli Meksikosta tulvivat huumeet ja huumekauppa. Että Rampohan on elänyt hyvin vahvasti ajassa.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Näihin saappaisiin tosiaan ja on ne todella isot. Mutta lähdetään heti käyntiin ja aloitetaan siitä, että kun meillä oli aikaisemmin Mikko Korhonen täällä vieraana ja Mikko laittaa sulle tämmöisen kysymyksen, että
2: kun sulla on aina niin monta rautaa tulessa, niin miten sä onnistut pitämään paletin kasassa?
3: Tämä on mielestäni hyvä kysymys ja mä itse asiassa kuulen tämän kysymyksen tosi usein. Siis multa kysytään ihan hirveästi, että kun sä teet niin monta juttua, että miten sä ikinä kerkeet, onko sulla hirveä kiire. Ja sitten mä aina mietin omaa aikataulua ja mä oon sieltä, että no et eilenkin, tai sanotaan, että niin kuin arkipäivänäkin välillä mä niin kuin hoidan meidän 2-vuotias tyttöä kotona koko päivä ja saatan tehdä illalla sitten jotain kokousjuttuja ja tämmöistä näin. Että mulla on niin kuin, musta tuntuu, että mulla on tosi paljon aikaa ja mulla on niin kuin, ei mulla ole mitenkään ihmeen kiireistä. Mutta mä teen monta eri asiaa, mutta aika vähän. Ja se saa semmoisen tavallaan niin kuin kuvan ihmisille, että mä olisin tosi kiireinen. Mutta täytyy sanoa, että mä oon myös

0: oppinut urheiluura-aikana niin kuin mielestäni tosi hyväksi itsensä johtajaksi. Ja käytännössä siis tarkoitan aikataulujen niin kuin suunnittelijaksi ja järjestäjäksi ja niin kuin tehokkaaksi ajankäyttäjäksi. Et kyllähän ne varmaan kaikki niin kuin johtaa siihen, että pystyy tekemään monta asiaa samaan aikaan. Mutta silti mä toivon, että mä joskus voisin tehdä jotain semmoista, että se on yhtä asiaa, mihin mun sydän palaa täysillä ja mä saan vain ja ainoastaan panostaa siihen. Kyllä mä semmoistakin vähän on ruvennut kaipaamaan.
1: Sähän oot oikein kunnon monitoimiosa. Ja kun seuraa IG:ssä, sä osaat tehdä käsillä ja osaat kirjoittaa kirjan kaiken tämän urheilun ja kaiken muun lisäksi, mutta mennään niihin kohtaan ja kerro vähän, että miten sun urheiluura alkoi ja miten ollaan päädytty tähän hetkeen?
0: Mä aloitin urheiluurani ja siis harrastuksen. Musta hauska, kun mä aina puhun urheiluurasta, kun sehän oli ihan täys harrastus. Ei sitä todellakaan urana voi ajatella, mutta siis pikaluistelun pariin päädyin 7-vuotiaana. Mulla oli elämässä semmoinen tosi haastava tilanne, kun mun isä kuoli syöpään ja siitä vähän masennuin ja äiti vei terapiaa ja eri paikkoja yritin auttaa kaikin mahdollisin tavoin, mutta ei oikein tuntunut, että siitä tulee semmoista apua. Ja sitten hän keksi, että mitä jos olisikin joku urheiluharrastus.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Kantrin klassikot ja modernit hitit.
2: Kantri Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, mä ylipäätään olin aika yllättynyt, että Häjyille tehtiin jatko-osa 25 vuotta suurin piirtein ekan osan jälkeen. Ja mietinkin, että miten tämä voi toimia. Siinähän on sukupolvi sitten vaihtunut päärooleissa ja alkuperäisestä leffasta ei Juha Veijonen enää mukana ollut ollenkaan. No 25 vuotta on millä vaan työurallakin aika pitkä aika, että vaikea on ajatella, että kaikki samat hahmot voiskaan mukana olla. Mutta Häjythän sai siis elokuvakriitikoilta aivan täystyrmäyksen, ainakin iltapäivälehdissä molemmissa ja Hesarissa. Ja nimenomaan arvostelua tuli aika paljon siitä, että onko tämä uusi Häjy-leffa ollenkaan kertomus tällaisista pohjalaisista ja tästä Pohjanmaan vähän myyttisestäkin perinteestä ammentavista tyypeistä, vai onko tämä vaan tämmöinen perus pikkurikollisnilkkitarina?
3: Joo, ongelmiahan tietysti syntyy siinä vaiheessa, kun väliä on neljännes vuosisata, ja osa näyttelijöistähän on jo edesmenneitä, niin kuin Kalevi Haapoja, joka teki mielestäni aivan loistavan roolin tässä alkuperäisissä Häjyissä. Osa näyttelijöistä ei ole mukana uudessa tuotannossa, ja sitten vielä tietysti maailma on muuttunut hirvittävän paljon. Lestin heitosta ollaan ihan kaikkialla, ei taida Suomessa niin pientä paikkakuntaa edes olla, missä joku lestin heitto olisi enää kannattavaa, vaan kyllä se on kovat huumeet tai miedommat huumeet, mutta kuitenkin laittomat huumeet, joilla hommaa toimitetaan ja olla vahvastikin kansainvälisiä, niin miten tällainen nyt sitten saadaan vuonna 2025 valkokankaalle sulosointuisesti kuvaamaan saman aikaan pohjalaasta miestä ja naista?
2: Niin. Kalevi Haapojahan sanoo tässä ekassa leffassa tämän repliikin, rehellinen työ ei ole kannattanut koskaan, eikä kannata. Niin tämähän varmasti asenteena pätee edelleen moneen kriminaaliin, mutta muuten maailma ympärillä on muuttunut aika paljon. Oli aika hassua lukea myös näitä arvioita, esimerkiksi Maan valta-lehdestä, jossa kyseenalaistettiin Samuli Edelmanin hahmon kertoma härski vitsi.
4: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
5: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
4: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Kyllä, kyllä. Mutta tämä perheyhteisö ei missään vaiheessa kuitenkaan hajonnut. Sörselsonillähän oli näitä avioliittoja sitten vähän useampia, mutta hänkin aina vaan sitten uusiin naimisiin tuntui pääsevän.
2: Niin mä en muista yhtään näitä Sörselsonin puolisoita, mutta niistä aina puhuttiin kyllä.
3: Joo, Sörselsonhan oli erässä Uunossa menossa. Niin, itse asiassa sehän oli Uuno Epsaniassa. Sörselsonin hahmohan osallistui, kun he järjestettiin polttarit tietysti hänelle, eli Härski Hartikainen Uuno järjesti hänelle polttarit. Oltiin jossain ravintolassa ja tällainen napakymppi muotoinen kilpailu laitettiin pystyyn ja Sörselsön sitten totesi kilpailun päätyttyä, että valitsen neiti A:n, vaikka tietenkään en voi oikeasti valita, kun menen seuraavana päivänä naimisiin, mutta senpähän haluan sanoa, että jokainen teistä on parempi kuin se minun tuleva akka. Mutta niinhän siinä kävi, että yksi näistä naisista oli se hänen tuleva akka. Ja sitten Sörselsön meni seuraavana päivänä kirkkoon. Vai miten se nyt menikään, mutta lopulta hän pääsi elokuvan lopussa naimisiin kyllä, Satu Silvon kanssa.
2: Mä olin unohtanut tämän juonenkäänteen, mutta nyt kun mietitään näitä leffasarja-asiana Uunoja, niin siinähän ei käsikirjoituksilla ole niinkään väliä, että onko siellä paljon epäloogisuuksia ja semmoisia asioita, joita ei selitetä ollenkaan, jotka on muuttunut edellisestä elokuvasta. Just kun sanoit Sörselsonista, niin näissä alkupään Uunoissa hänellähän on ihan eri nimikin, hänhän on joku Lörsön.
3: Lörsön, kyllä.
2: Sitten appiukon ja siis vuoristoneuvos Tuurankin näyttelijä vaihtuu välillä ja sitten tämän vuoristoneuvos Tuuran rouvaakin tätä välillä näyttelijä Ritva Valkama ja välillä Marita Nordberg, eikä tätäkään selitetä mitenkään, että vaimo olisi vaikka vaihtunut. Ja et kovin sillain loogisesti käsikirjoituksen puitteissa etenevänä elokuvasarjana Uunoja ei voi pitää.
3: Ei todellakaan, ja vuoristoneuvos Tuuran etunimikin niin harvoina kertoina, kun se mainitaan, niin sehän vaihtuu jossain vaiheessa, se on Elmeri, mutta jossain vaiheessa se oli jotain muuta, en edes muista. Mutta ei kai nyt tuollaisia kaikkia voi muistaa, jos ei käsikirjoittaja itsekään muistanut, mitä hän on edelliseen leffaan kirjoittanut.
4: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Onnistuttiin, mutta kyllä siellä oli vieläkin yksi pidempi hyppy kuin se, mikä taululle saatiin, että vieläkin potentiaali olisi.
2: Joo, musta oli hauska, kun tosiaan sulla oli tämä ajatus, että ei mennyt näin huonoa. Ja mä rupesin tästä kyselemään sun henkiseltä valmentajalta Johanna Konttilat, kenen kanssa mä juttelin. Ja mä niin kuin mietin silleen, että oliko tämä niin kuin... Olisi tämä niin kuin tavallaan niin kuin negatiivinen asia, ja se mun mielestä kuvasi sen jotenkin silleen tosi hyvin, että tämä oli vain ajatus, mikä tuli. Mm-hmm. Niitähän me ei voida sinänsä niin kuin määritellä, minkälaisia ajatuksia tuli, mutta tosi niin kuin pitkäjänteisesti treenannut niin kuin irti päästämistä.
1: Kyllä.
2: Ja tämä oli mun mielestä tosi makea niin kuin ymmärtää, että sä tiesit, että sä oot huippukunnossa, ja sitten tuli vähän niin kuin semmoinen heikompi suoritus, niin sä saman tien tavallaan niin kuin onnistuit päästää siitä irti, keskittyä tulevaan, luottaa siihen prosessiin, ja sitten seuraavallahan taisi tulla tämä huippuhyppy, niin minkälaisia ajatuksia sul tulee tästä irtipäästämisestä ja yleensä päänsä teidän yhteistyöstä ehkä Johannan kanssa?
1: No montakin asiaa irtipäästämisestä. Se on melkein ollut tämän vuoden teema, koska vaikka kesä oli aivan huippu, niin harjoituskausi oli aivan niin kuin päinvastainen. Mä olin hirveän pitkät pätkät kipeänä ihan niin kuin flunssassa ja sinne sitten vielä aina joku mahapöpö päälle ja niin kuin mä olin aivan... Niin pohjamudissa, etenkin keväällä, kun on se tärkein harjoittelukausi, että silloin piti vaan niin kuin oikeasti päästä irti kaikista niistä suunnitelmista, mitä oli tehty, mitä edellisvuosina on aina siihen aikaan tehty. Mä hädin tuskin pääsin 13 metriä tekniikkaharjoituksissa toukokuun alussa, kun edellisenä vuonna hyppäsin semmoista 14.30. Et se on aika iso muutos, mutta silloin pitää tajuta se, että nyt ihan turhaan mä yritän tehdä sitä, koska ei mun pohja on nyt se. Nyt mulla on jotakin muuta ja ainut mitä mä voin tehdä, niin mä keskityn nyt tähän. Ja sitten toinen, mikä tuohon tulee vahvasti, on se, että totta kai mulla oli pettymyksen tunteita, mutta mä annoin niiden kaikkeiden tunteiden tulla, annoin niiden olla hetkeä ja sitten päästi ne läpi. Että tavallaan se semmoinen, niin kuin, se on tosi inhimillistä, että tulee semmoisia hyvin niin kuin vaikka lapsenomaisia tunteita, että tekisi mieli vetää itkupotkuraivarit, mutta kun ei se mitään auta ja sitten sitä...
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Jack. Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ensimmäinen lottotyttö.
2: Lottotyttö, mutta et silloinhan sotaveteraanit oli 50 vähän yli.
1: Sitä luokkaa jo. Joskus vaan miettinyt, että mitä sanontaa 60-luvulla ja sitä aikaisemmin käytettiin, kun lottoa ei vielä ollut, jos nykyäänkin käytetään, että sitten kun voitetaan lotossa, niin voidaan tehdä sitä, tätä ja tuota. Niin miten 60-luvulla tämä asia ilmaistiin?
2: Hyvä kysymys, koska silloinhan oli jo vakioveikkausta ja mummutkin pelasi vakioveikkausta, vaikka eivät mitään englannin jalkapallosarjoja seuranneet, mutta sitähän pelattiin ihan vaan semmoisella yksi risti kaksi menetelmällä, että ei siinä nyt pyritty välttämättä niiden joukkueiden voimasuhteita edes tietämään.
1: Olisiko muuten tämä vakioveikkaus ollut se, jolla sotaveteraaneille kerättiin rahaa? Tämmöinen joku näistä
2: se
1: peleistä.
2: Se voi olla, koska joo, se on alkanut paljon aikaisemmin.
1: Kyllä, kyllä. Mutta tämä vaurastuminen, kyllä sen täytyy nyt jonkun muunkin varassa olla kuin vain lottokupongin varassa tai muiden uhkapelien varassa, mutta tämä oikotie onneen, se tuntuu monella olevan, että vaikka kuinka sanottaisiin, että pistä nyt hyvä ihminen, vaikka joka viikko se summa, minkä laitat lottoon, niin laita se vaikka sijoitusrahastoon. Laita niin kuin muutaman kymppi kuukaudessa sijoitusrahastoon, niin ihan varmasti, vaikka nyt laittaisit tällaiseen matalariskiseen esimerkiksi indeksirahastoon. Kaikissa sijoittamisessa on riskinsä, totta kai, se on sen tiedosta, mutta laita nyt indeksirahastoon, niin aivan varmasti olet vauraampi 10 vuoden kuluttua kuin jos olisit käyttänyt lottoon tuon saman rahamäärän. Niin silti ei ihminen vaan usko.
2: Se on jännä. Ja ihmisillähän nyt on erilaisia sijoittajaprofiileja. Näitähän voi netissä käydä varmasti testaamassakin erilaisten pankkien sivuilla ja muiden rahoituslaitosten sivuilla, että oletko luonteeltasi tällaisen korkean riskin ja korkean tuoton tavoittelija ja kuinka paljon tavallaan takapuolesi kestää merivettä. Eli kuinka paljon olet valmis ottamaan riskiä, mutta sitten kun pystytään esimerkiksi näyttämään, että osakesijoituksiin, niin historiallisessa perspektiivissä, niin tuotto on 6-7% joka tapauksessa, mutta totta kai on mahdollista hävitä vaikka kaikki fyrkkansa lyhyessä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ja eläkkeet jäävät sinun maksettaviksi.
3: Kyllä.
2: Mutta sitten taas toisaalta voidaan ajatella, että jos lapsiluku jäi kahteen, niin esimerkiksi sinun ikäluokallasi on tätä myötä sitten mahdollisuus isompiin perintöihin kuin silloin, jos olisi enemmän sisaruksia.
3: No sekin on tietysti totta, joo.
2: Mutta siis...
3: Mutta näin yhteiskunnan rakenteen kannaltahan tämä katastrofin aiheuttivat nimenomaan nämä suuret ikäluokat, 45-50 syntyneet.
2: Niin, mitäs sitten vielä, kun heidän aikanaan nämä ehkäisymenetelmät kehittyi näin paljon, niin,
3: niin.
2: Mahdollisuus saada vähemmän lapsia, tai siis vähän paremmin sitä lasten määrää tavallaan

0: kontrolloida. Mutta sitten nyt kun tässä on viime aikoina puhuttu paljon korkealla huitelevissa koroissa, Euribor on ollut tuossa 2 ja 3 välillä, niin jotkut vähän vanhemmathan nauraa partaansa siinä, että kun 90-luvun alussa asuntolainatkin oli koroiltaan tuommoista 10 ja 15, että tämä mihin oli tässä ehditty jotenkin harhaisesti tottua tähän nollakorkojen aikaan, niin se on ihan epärealistista aikaa ollut sekin.
1: Kyllä joo, ja siis sehän tässä onkin merkillistä, mitä tulee vaurastumiseen ja rahaan noin ylipäätään, kuinka ihminen nopeasti sopeutuu kulloiseenkin tilanteeseen siten, että hän alkaa kuvitella sen olevan ikuista.
0: Joo.
1: Niin kuin juuri tämä nollakorkojen aika, joka jatkui kieltämättä aika pitkään, mutta siitä tuli aika monelle sellainen, että tämähän jatkuu tällaisena.
0: Kyllä.
1: Kunnes sitten ei enää jatkunutkaan. Ja monihan varoitti, että silloin 90-luvun alussa, niin silloin niin kuin sanoitkin, asuntolainojen korothan olivat niin todella huikeissa lukemissa, itse asiassa kaikkien muidenkin lainojen korot.
0: Joo, ihan siis närästää jo ajatuksestakin, että no eihän tässä koskaan tiedä, mihin tämä maailma tästä heilahtaa, mutta tuommoinen 15% lainan korko, vaikkapa nyt asuntolainan kohdalla, niin se on aika hurja kyllä.
1: Joo, siinä vaiheessa, kun aletaan stressitestejä tekemään, niin kuin pankit ainakin väitetysti tekevät, niin 15% alkaa näyttää jo aika pahalta kuukausierässä.
0: Sanotaanko näin, että moni ourasormus alkaa huutaa.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Anna kantrin viedä.
2: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: No hei, tässä podcastissa syvennetään nimenomaan tähän henkiseen tai mentaalivalmennukseen. Ja me juteltiin tätä aikaisemmin jo, ja sä sanoit, että sulla on itse asiassa tosi pitkään niin jonkunlainen henkinen valmennus mukana, niin mistä sä oot keksinyt aikoinaan sitten ottaa mukaan tämän puolen?
5: Jaa, hyvä kysymys. Mä en ihan tarkkaan muista, mutta se alkoi kyllä jo silloin varmaan 20 vuotta sitten, että se alkoi ensin NLP tämmöisenä rentoutusjuttuina, ja sitten oli pitkää taukoa, ja sitten tuli toinen mentaalivalmentaja, Jukka Routamaa tuli mukaan silloin, ja se, varmaan se toinen valmentaja oli ehkä sellainen, että siihen oli jo sitten joku syy, eli erilaiset pelot, mitä liittyy niin kuin pelaamiseen ja esimerkiksi vesiesteiden ylilyömiseen tai tämmöiseen, niin niihin koki, että tartti itse apua, ja tämmöisestä syystä niin kuin silloin lähdettiin hakemaan mentaalivalmentajaa, ja sen tavallaan, niin kuin, kun tulee itselle se fiilis, että pitää jotain hakea, niin silloin niin kuin, pitää se tehdä. Mm. Et, kyllä se itsestä se pitää lähteä. Et, ei sitä kukaan muu voi sanoa sulle urheilijana. Mitä kokeneempi sä oot, niin sitä paremmin sä varmaan tiedät, mitä sä itse tarvit.
4: Niin just. Ja sulla on ollut tosi paljon erilaisia myös henkisiä valmentajia, ne on vähän eri näkökulmista niitä kattonut, niin onko se nimenomaan, että sä oot aina etsinyt vähän jotain erilaista siihen mukaan?
5: Joo, siis mä oon oikeastaan aina koettanut muuttaa jotain, ottaa uusia asioita mukaan niin kuin joka vuosi. Oli se sitten mentaalivalmentaja tai fysiikkavalmentaja tai joku asia, mitä tehdään eri tavalla, mutta et pysyy homma mielenkiintoisena niin sanotusti. Et tässäkin kohta on 20 vuotta tahkottu ammattilaisena, se mielenkiinto on hyvä pitää jollain tavalla yllä. Ja varmaan joo, mentaalivalmentajat on tässä niin kuin yksi osa.
4: Ja tällä hetkellä sulla on mentaalivalmentajana itse asiassa meidän asiantuntija, mentaalivalmentaja Katja Pasanen, niin minkälainen teidän yhteistyö on ollut? Se on aika tuore kyllä.
5: Se on aika tuore joo, se alkoi tänä keväänä. Ja Katjan kanssa meillä on ollut hyviä jutteluhetkiä, ja Katjalla on hyviä ajatuksia ja uusia näkökulmia. Eli olen tykännyt kyllä tosi paljon. Ja oikeastaan Matilda Kastreenin kautta Katja sitten tuli mullekin tutuksi, että Matilda kehu häntä, ja päätin sitten itsekin ottaa yhteyttä.
4: Kuunnellaan tähän väliin hei Katjan ajatuksia, että mitkä on hänen mielestään sun vahvuuksia?
2: Valmentajan ajatuksia.
6: Mikon vahvuudeksi mä näen, että hänellä on ensinnäkin todella pitkä kokemus, ja mitä enemmän meillä on kokemusta, niin sitä helpompihan meidän niin kuin löytää niitä itselle sopivia tapoja.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Joku taas osaa kertoa, miten ollaan asuntosijoittajia. Siinä on muuten myöskin yksi, mikä aikanaan minua vähän pelotti muutamissa ihmisissä, kuinka paljon oltiin valmiita velkavivuttamaan ja saada satumaisia tuottoja asunnoista, joita ostettiin ihan hullun tavalla esimerkiksi just pääkaupunkiseudulle vastavalmistuneista tai vielä valmistumisvaiheessa olevista kerrostaloista.
2: Joo, ja sitten tämä asuntoflippaaminen oli joitain vuosia sitten todella paljon otsikoissa.
1: Joo, se tuntui myöskin hyvin pelottavalta, että mä en saisi yötäni nukuttua, jos mulla olisi tollaisia velkamääriä, mitä ainakin ihmiset väittivät ottaneensa ja olevansa aivan varmoja, että tämä tuottaa ihan valtavasti. Mutta jotkut tekivät bisneksen siitäkin, että kertoivat muille, miten tämä homma oikein tehdään.
2: Ihan totta, joo. Monen yöuniin se kyllä vaikuttaisi, jos se korttitalo on rakennettu sen varaan, että jos yhdeltäkin vuokralaiselta jää kuukauden vuokra maksamatta tai kahden vuokralaisen välissä jää tyhjiä kuukausia, eli ei saada vuokratuloa kuukaudelta tai kahdelta, niin koko tavallaan korttitalo kaatuu tällaisesta pienestä vastoinkäymisestä, niin siinäkin pitää olla stressinsietokyky.
1: Kyllä joo, ja sitten se johti myöskin sellaiseen, että kun itse jossain määrin olin jossain vaiheessa asunto-ostoaikeissa, enkä mä nyt vieläkään ihan kokonaan ole luovuttanut, olen siis vähän tämmöinen elämäntapa vuokralainen, ja katselinkin jotain kohteita, niin mulle tuli pelko jo siitä, kun kävi ilmi, että jossain uudehkossa pääkaupunkiseudun kerrostalossa iso osa huoneistoista oli sijoittajien omistamia, erityisesti yksiöt ja kaksiot. Melkeinpä kaikki oli sijoittajien omistamia. Ja näissä taloyhtiöissä kuitenkin tämä yhtiövelkaosuus oli vielä per huoneisto aika helkkarin iso. Niin mä en uskalla ostaa sellaisesta asunnosta yhtään mitään, koska siinä joutuisi todella paljon luottamaan tämän sijoittajan velanmaksukykyyn, koska jos se jossain vaiheessa tämä hänen asuntoflippaamisensa tai mitä ikinä se sitten onkaan.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Supla.fi/countryradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Niin, joo, tämä on kuitenkin
2: muutakin
1: ihan
2: kuin asunto.
1: Silkkaa matematiikkaa tai korkoa korolle laskentaa. Siitähän on paljon puhetta myös ollut. Tietyt puolueet on vaatineet, että tätä talousoppia pitäisi olla koulujen opetussuunnitelmissa paljon nykyistä enemmän, kun nähdään sitten, että kuinka monet nuoret heti ikään kuin omilleen muutettuaan ajautuu, ja ehkä jo aikaisemmin niin ajautuu koviin velkakierteisiin.
2: Mutta jos suomalaisten vaurastumisen historiaa mennään, niin minulle on aikanaan koulussa opetettu 80-luvulla, että Suomi elää metsästä, eikä se nyt ihan väärä analyysi tuohon aikaan, eikä oikeastaan vieläkään ole, että kyllähän meillä metsäteollisuus on vaurastuttanut monia paikkakuntia. Monelle paikkakunnalle, kun on paperitehtaita tullut, niin siellä myöskin on sitten rakennettu asuntoja, omakotitaloja ja perhe on elänyt ja vaurastunut sillä paperitehtaalla sen ansiosta. Mutta kas kummaa, kun paperitehdas loppuu, niin omakotitaloarvo saattaa olla yhtäkkiä 0 euroa, että vaurastuminen jäi silleensä. Se tuntuu todella ikävältä.
1: Joo, se on kyllä todella rajua, että kun ihmiset on rakentaneet koko elämänsä jollekin tietylle paikkakunnalle, joka on sitten yhden elinkeinon varassa. Mm. Kyllähän se, kun menee pienelle suomalaispaikkakunnalle, niin tavallaan keskeinen kysymys joltakin paikalliselta ihmiseltä on se, että mitä täällä ihmiset tekevät elääkseen, että mistä ihmisten toimeentulo tulee. Ja aika usein siihen on joku yksi merkittävä syy, tai siis yksi merkittävä työnantaja. Ja sitten kun näiltä paikkakunnilta tämmöinen joku tehdas lähtee, niin eipä sitä omakotitaloa oikein osta kukaan.
2: Ei osta kukaan, eli käytännössä sen arvo tippuu noin niin kuin ainakin teoriassa laskettuna 0:aan.
1: Joo.
2: Niin se jotenkin tuntuu jopa vähän kohtuuttomalta, että ihminen, joka on pistänyt koko elämänsä peliin yhden tehtaan hyväksi, tehnyt pitkää päivää, puoliso on tehnyt siellä pitkää päivää, jäljelle ei jää mitään. Mutta toisaalta taas sitten, jos sattui 70-luvulla.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Erilaisten ihmisten tarinoita pyrin ottaa sieltä oppeja. YouTubessa on hirveän määrä erilaisia tässä motivaatiovideoita, missä kerrotaan erilaisista poluista. Tykästyin erääseen Niko Vučičis, onko se kroattialainen tällainen, kuka on syntynyt ilman käsiä ja jalkoja. Hänen tarinansa sykähdytti jossain vaiheessa sen, että hän on tehnyt parhaansa kaikista niistä lähtökohdista ja silti menestynyt, vaikkei hänellä ole niin kuin jalkoja ja raajoja. Ja tavallaan, että mulla ei ole enää minkäänlaisia tavallaan, niin kuin, että jos hän menestyy ja tekee parhaansa, niin miksen mä vois. Että hän on tullut erilaisista lähtökohdista ja silti onnistunut, niin miksen mä pystyis silti mun raajojen kanssa. Että se avasi paljon silmiä ja toi oli mulle sellainen vahvistava ja mieltä vahvistaa, itsetuntoa vahvistaa teko, että ne pienet asiat on sillä polulla ja niiden viestien kautta merkinnyt tosi paljon.
3: Tuossa on hyvä toi Vujicic, minkä sä mainitsit, niin se on semmoinen hauska tavallaan niin kuin esimerkki siitä, että miten pitää katsoa niin kuin niitä hyviä puolia. Että kaikissa asioissa on hyvät puolet ja hänelle ei ole jalkoja, mutta hänellä on semmoinen pieni, se itse kutsuu sitä niin kuin chicken drumstick,

0: Se on vähän niin kuin semmoinen koipireisi niin sanotusti. Se toinen jalka. Ja se pystyy sillä soittaa vähän niin kuin soittaa. Se miettii, mitä hyvää tässä on. Ja se pystyy soittaa sillä ja se käyttää sitä hyväkseen tavallaan niissä hänen motivaatiopuheissaan. Ja mä rupesin miettimään, että mulla oli vähän semmoinen samanlainen niin kuin asenne nuorena, ihan ilman mitään niin kuin opettelua. Että mä muistan, kun mun isä kuoli 7-vuotiaana ja mä aloitin urheilu ja pikaluistelu vähän sen jälkeen. Ja kun mä menin sinne, yksinhuoltajaperhe, ei ollut varaa ostaa pikaluisteluasua. Mä luistelin
1: Siinä pala Mika Poutalan urheilijan mielipodcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.
1: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Todennäköisyys laskentaa. Mutta se on jännä juttu ja tämähän nyt on kliseinen juttu ja usein toisteltu juttu, että tilastotutkimuksissa ja gallupeissa niin suomalaisten mielestä hyväksyttävin tapa vaurastua on lottovoitto. Kyllä. Ja lähes ainoa.
4: Joillekuille sallitaan sentään urheilussa vaurastuminen, mikäli he nyt sitten tyytyvät jäämään Monakoon tai johonkin tämän tyyppiseen paikkaan, että eivät tule vaan tänne meille kotiin päin elvistelemään rahoillaan.
3: Joo, paljonhan nyt, tämä on vahvasti sitten poliittinen kysymys myös, mutta siis perintöverostahan nyt joka vaalien yhteydessä keskustellaan. Ruotsissahan esimerkiksi on toisenlainen systeemi kuin meillä täällä Suomessa. Ei nyt ehkä ole tarvetta mennä siihen tässä näin tarkemmin, mutta lotto on jotenkin saatu Suomen kansalle kyllä siellä 70-luvun alussa myytyä sellaisena koko kansan vaurastumismekanismina.
4: Joo, ja eikös alun alkaen lotto, niin sillähän pyrittiin keräämään varojen sotainvaliidien, sotaveteraanien kuntoutukseen, eikö siinä ollut sellainen se alkuperäinen ajatus, jotenkin tällainen olen jostain ollut lukevinani.
3: Tuosta en ole varma, mutta olisi ihan järkeen käyvää, koska 70-luvulla, kun lotto alkoi, mun mielestä ihan vuonna 70, niin Hilkka Kotamäki.
4: Ensimmäinen lottotyttö.
3: Lottotyttö, mutta et silloinhan sotaveteraanit oli 50-vuotiaita vähän yli.
4: Sitä luokkaa jo. Joskus vaan miettinyt, että mitä sanontaa 60-luvulla ja sitä aikaisemmin käytettiin, kun lottoa ei vielä ollut, jos nykyäänkin käytetään, että sitten kun voitetaan lotossa, niin voidaan tehdä sitä, tätä ja tuota. Niin miten 60-luvulla tämä asia ilmaistiin?
3: Hyvä kysymys, koska silloinhan oli jo vakioveikkausta ja mummutkin pelasi vakioveikkausta, vaikka eivät mitään englannin jalkapallosarjoja seuranneet, mutta sitähän pelattiin ihan vaan semmoisella yksi risti kaksi menetelmällä, että ei siinä nyt pyritty välttämättä niiden joukkueiden voimasuhteita edes tietämään.
4: Olisiko muuten tämä vakioveikkaus ollut se, jolla sotaveteraaneille kerättiin rahaa? Tämmöinen joku näistä
3: se
4: peleistä.
3: Se voi olla, koska se on alkanut paljon aikaisemmin.
4: Kyllä, kyllä. Mutta tämä vaurastuminen, kyllä sen täytyy nyt jonkun muunkin varassa olla kuin vain lottokupongin varassa tai muiden uhkapelien varassa, mutta tämä oikotie onneen, se tuntuu monella olevan, että vaikka kuinka sanottaisiin, että pistä nyt hyvä ihminen, vaikka joka viikko se summa, minkä laitat lottoon, niin laita se vaikka.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Olemaan aikuisten kirjoissa, niin kuin moni tämänkin podcastin kuuntelija on ollut, niin tietävät ja muistavat varmasti, kuinka kova inflaatio Suomessa tuohon aikaan laukkasi. Ja sehän oli puolestaan sitten asuntolainanottajalle kuin tietynlainen taivaan lahja, mitä hänen vaurastumiseensa tulee, että kun jos sattui lainan ylipäätään saamaan, rahamarkkinat hän olivat paljon tiukemmat, mitä ne tänä päivänä ovat, ja laina annettiin vain hyvin harvoille ja valituille, ja laina-ajat olivat lyhyitä, mutta kun inflaatio laukkasi huomattavan paljon korkotasoa, kovempia lukemia, niin moni huomasi yhtäkkiä, että hetkinen, tässähän on saatu velaton asunto.
2: Niin, joo, ja keskituloisilla ihmisillä on ollut mahdollisuus, jos ovat vaan olleet rohkeita ja hankinnan tehneet, niin päästä kiinni aika hyvillekin sijainnille, esimerkiksi Helsingissä siis asuntojensa suhteen.
1: Todellakin näin, ja tästä syystä minun tällainen mieliväittelyn aiheeni onkin itseäni yhden sukupolven vanhempien kanssa se, että kuinka helpolla he ovatkaan elämässään päässeet verrattuna minuun, että heidän ei tarvinnut olla sodan jälkeen sitä uudisraivaaja sukupolvea, vaan sen hoitivat kuitenkin sodan käyneet ihmiset. He saivat käydä peruskoulua. Toki jotkut joutuivat vielä käymään kansakoulua ja niin poispäin. Tämä peruskoulu-uudistushan tuli
2: 70-luvulla
1: joo. Eli tämä peruskoulu, no jotkut pääsivät oppikouluun 11-vuotiaana, mutta he ovat vähän vanhempia kuin tässä. No, mitä he sitten muuta saivat aikaan, niin jättivät lapsenteon kahteen lapseen, jotta varmuudella se seuraava sukupolvi, eli minä ja minun edustamani sukupolvi, joudumme maksamaan kauheat eläkemaksut heidän vuokseen. He eivät joutuneet maksamaan juuri mitään. Ja 70-luvulla he tosta vain vaurastuivat.
2: Tämä voi olla jonkun mielestä aika provokatiivista.
1: Tämä on provokatiivinen, mutta he tosta vain vaurastuivat, kuulkaa, kun korkotaso oli paljon paljon matalampi kuin inflaatio. Ja mitä tapahtui sitten, kun he täyttivät 58 vuotta? Jäivät eläkkeelle.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Siihen omaan rooliinsa, niin saman tien myös kentällä kaikki suorittaa parastansa. Ja myös sen kautta niin kuin nuorten naisten itsetunto-ongelmat alkaa kummasti katoa, pelaajilla on paljon parempi itseluottamus, mikä johtaa siihen, kun nuorilla naisilla ei ole itsetunto-ongelmia, niin sitten myös sitä draamaa on paljon vähemmän siellä kopissa, koska kaikki tietää tavallaan se oman roolinsa ja arvonsa ja mitä heidän pitää tehdä. Niin mä uskon hyvin vahvasti, niin kuin tänä päivänä uskotaan, ihmisläheiseen valmentamiseen.
2: Mm. Ja voisi jotenkin kuvitella, että myös se epäonnistumisen käsitteleminen on ihan erilaista, kun sä tavallaan kun tiedostat, että sä et ole täällä vaan nyt se suorittava kone, vaan oikeasti ne välittää susta ihmisenä.
1: Niinhän sekin oli sitten outo fiilis, että jos vaikka hävittiin pelin, niin yhtäkkiä ei ollut tullutkaan niin syyttelevät sormet maalivahtiin päin. Että Suomessakin oli vähän niin tottunut siihen, että jos hävittiin pelin, niin sitten oli sellainen, että no, koska maalivahti ei pelannut hyvin. Niin kuin sitten itsekin helposti alkoi niin aina epäonnistumisen hetkellä niin syyttelemään. Se tietysti aina tietää, onko suorittanut hyvin vai onko suorittanut huonosti. Mutta sekin oli outo niin fiilis, että ei tullut semmoista niin syyllisyyden tunnetta siellä Jenkeissä, vaan tavallaan tuli silti se tuki sieltä, että hei, että kamaa, meillä kaikilla on huonoja päiviä, että huomenna voitetaan taas ja me ollaan kaikki sun tukena. Ja siitä pikkuhiljaa oppi sitten sen, että okei, että totta kai aina harmitti niin tappion jälkeen edelleenkin tänä päivänä harmittaa, koska on huippu-urheilija, niin että ikinä siihen häviämiseen ei saa tottua, mutta sen voi oppia käsittelemään. Niin se oli myös outo fiilis, että sitten jos tuli vaikka se tappiopeli, niin jotenkin sitten sen sai nopeammin käännettyä positiiviseksi ja sitten tuli aina semmoinen fiilis, että vitsi, mä en jaksa odottaa niin kuin, että seuraava peli, että nyt mä käytän kaiken tämän niin kuin epäonnistumisen energian niin kuin siihen seuraavaan suorittamiseen. Ja yksi juttu, mikä nousee uralta, niin harvoin on tullut sellainen kaksi peliä putkeen huonoja pelejä, varsinkaan sen jälkeen, kun oppi käsittelee ne epäonnistumiset ja ne tunteet, eli oppi kääntää ne negatiiviset tunteet positiivisiksi tunteiksi.
2: Miten sä sanoit tuolla alussakin, että sä oot aika semmoinen temperamenttinen ihminen ollut varsinkin, mutta varmaan jollain tavalla vieläkin, niin miten noita tunteiden niin kuin hallintaa, niin miten sitä harjoitellaan?
1: No varmaan ehkä itselle toimii niin kuin se, että jos on ollut huono peli tai on epäonnistunut ja ei ole tyytyväinen siihen omaan suoritukseen, niin ihan ensimmäisen vaistuu siihen omalle paikalleen ja hengittää.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Miten sitten nämä kryptohommelit? Kuinka paljon ne on sua puhutellut, Harri?
3: No, ei oikeastaan ollenkaan. Mä olen niin varovainen sijoittaja, että minusta ei vaurasta varmaan mitenkään saa. Mulla on muutamissa osakkeissa jokunen summa ja sitten mä tylsään indeksirahastoon laitan kerran kuukaudessa ja yhteen toiseen rahastoon, joka sentään nyt ottaa vähän enemmän näkemystä. No sit mulla on kyllä tämmöisissä strukturoiduissa tuotteissa hiukan rahaa, että on mulla hiukan pelipapereitakin, mutta nekin nyt on tällaisia pääomaturvattuja, tylsiä.
2: No, sä oot hajauttanut tätä aika hyvin, sulle ihan samassa korissa kaikki munat on. Toi hajauttaminenhan on mielenkiintoinen asia kanssa sitten, että missä vaiheessa se alkaa tavallaan syödä toisten tuottoja. Mm. Eli munia ei voi sitten kuitenkaan jakaa johonkin yli 10 koriin, tai muuten päädytään tavallaan tappiot syö ne toisten paremmin tuottavien instrumenttien tuotot.
3: Joo, tässä satuin lukemaan. Meillä oli Radio Rockissa vieraanakin suomalainen sijoittaja Mika Hyttinen, joka oli kirjoittanut mainion kirjan Vaurastu kuin Warren Buffett. Tästä okay. On nyt ehkä 10 vuotta aikaa, kun kirja julkaistiin. Ja todella mainio opas siihen, miten Warren Buffett, tämä omahan orakkeli, vai miksi häntä kutsutaankaan siellä Amerikassa nykyään, niin pitkälti yli 90-vuotias mies ja maailman yksi rikkaimpia ihmisiä.
2: Still going strong, kyllä, sanotaan Amerikassa.
3: Ja tämä hänen yrityksensä Berkshire Hathaway, niin sen yhtiökokoustahan odotetaan kuin kuuta nousevaa aina, ja koska Warren Buffett sanoo siellä jotain orakkelimaista kuitenkin. Niin mulle oli yllätys se, kuinka vähän tämä Berkshire Hathaway, siis sijoitusyhtiöhän se on, niin kuinka vähän se on lopulta näitä yrityksiä poiminut, niin kuin tämä Buffettkin on sanonut, että hyviä bisneksiä on niin vaikea löytää, että tämmöinen hajauttaminen, mitä yleensä sanotaan, niin kuin äsken otitkin esille, niin Warren Buffettilla ei tunnu olevan tämä hajauttaminen niin suuressa roolissa, että hänellä on siinä Berkshire Hathawayssa, siinähän on vain muutamia yrityksiä kulloinkin, siellä, ja sitten tämmöisiä hyvin tuttuja, tyyliin Coca-Cola.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Country Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Niin, joo. Tämä on kuitenkin
3: muutakin
2: ihan
3: kuin asunto.
2: Silkkaa matematiikkaa tai korkoa korolle laskentaa. Siitähän on paljon puhetta, myös ollut tietyt puolueet on vaatineet, että tätä talousoppia pitäisi olla koulujen opetussuunnitelmissa paljon nykyistä enemmän, kun nähdään sitten, että kuinka monet nuoret heti ikään kuin omilleen muutettuaan ajautuu, ja ehkä jo aikaisemmin niin ajautuu koviin velkakierteisiin.
3: Mutta jos suomalaisten vaurastumisen historiaa mennään, niin minulle on aikanaan koulussa opetettu 80-luvulla, että Suomi elää metsästä, eikä se nyt ihan väärä analyysi tuohon aikaan, eikä oikeastaan vieläkään ole, että kyllähän meillä metsäteollisuus on vaurastuttanut monia paikkakuntia. Monelle paikkakunnalle, kun on paperitehtaita tullut, niin siellä myöskin on sitten rakennettu asuntoja, omakotitaloja ja perhe on elänyt ja vaurastunut sillä paperitehtaalla sen ansiosta, mutta kas kummaa. Kun paperitehdas loppuu, niin omakotitaloarvo saattaa olla yhtäkkiä 0 euroa, että vaurastuminen jäi silleensä. Se tuntuu todella ikävältä.
2: Joo, se on kyllä todella rajua, että kun ihmiset on rakentaneet koko elämänsä jollekin tietylle paikkakunnalle, joka on sitten yhden elinkeinon varassa. Mm. Kyllähän se, kun menee pienelle suomalaispaikkakunnalle, niin tavallaan keskeinen kysymys joltakin paikalliselta ihmiseltä on se, että mitä täällä ihmiset tekevät elääkseen, että mistä ihmisten toimeentulo tulee, ja aika usein siihen on joku yksi merkittävä syy, tai siis yksi merkittävä työnantaja. Ja sitten kun näiltä paikkakunnilta tämmöinen joku tehdas lähtee, niin eipä sitä omakotitaloa oikein osta kukaan.
3: Ei osta kukaan, eli käytännössä sen arvo tippuu noin niin kuin ainakin teoriassa laskettuna 0:aan.
2: Joo.
3: Niin se jotenkin tuntuu jopa vähän kohtuuttomalta, että ihminen, joka on pistänyt koko elämänsä peliin yhden tehtaan hyväksi, tehnyt pitkää päivää, puoliso on tehnyt siellä pitkää päivää, jäljelle ei jää mitään. Mutta toisaalta taas sitten, jos sattui 70-luvulla.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Ehkä se on just se, niin kuin, että just se voiton tahto ja halu voittaa. Ja se, että se niin kuin pelko, epäonnistumisen pelko ei ole ikinä ottanut valtaa siitä mun suorituksesta. Että niin kuin se oma usko itteensä on aina ollut isompi kuin epäonnistumisen pelko. Että ihmisethän aina usein, niin kuin, miksi ne ei pysty suorittamaan parasta siinä painetilassa on, koska ne pelkää epäonnistumista niin paljon.
2: Ja sitten, kun sä menit jenkkeihin pelaamaan yliopistoon, niin siellä vasta sulle tuli oikeastaan se henkinen valmennus mukaan. Niin minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä menit sinne pelaamaan ja miltä se tuntui aloittaa semmoista henkistä valmentamista tai valmentautumista?
1: Joo, mä lähdin tosiaan lukion jälkeen 20-vuotiaan 2009 syksyllä. Että mä olin sellainen pari vuotta vanhempi yleensä siellä yliopistolla tai jo 18-vuotiaan. Että minä ja Mira Jalosua lähdettiin samaan aikaan, niin oltiin pari vuotta vanhempia. Sellainen vähän jo niin kuin vanhempia ja aikuisempia ehkä kuin ne, ketä aloitti meidän kanssa. Ja olihan se outo maailma, koska se on niin eri mentaliteetti, että siihenkin aikaan niin kuin, kyllä me ihmeteltiin, että miten ihmiset jaksaa olla niin positiivisia aina täällä. Ja semmoinen positiivinen itsepuhe ja semmoinen positiivisuuden ilmapiirin luominen. Ja sitten yhtäkkiä ei kukaan niin kuin lytännytkään sua virheistä. Ja mekin oltiin sellainen, että vitsi mä tein virheen, mutta kukaan ei huutanut mulle sen jälkeen. Kun Suomessa on vähän niin kuin tottunut siihen, että aina kun teet virheen, niin kyllä sua niin kuin huomautetaan siitä. Ja välillä niin kuin saa tosi paljon negatiivista palautetta. Niin me oltiin ehkä vähän hämillään sellainen, että hitsi, että täällähän niin kuin vähän kun tulee negatiivista palautetta, niin sekin käännetään positiiviseksi palautteeksi. Niin kuin, että ei ole semmoista suoraa päin huutamista, että miksi teit noin ja niin kuin, haukutaan ihan lyttyä, vaan niin kuin, että jos teet virheen, niin sitten niin kuin, tavallaan rohkaistaan, niin kuin, että hei, tee lisää virheitä ja opi niistä ja niin kuin, että se on ihan ok, jatkat eteenpäin. Ja, että kyllä semmoinen, niin kuin, mikä ensimmäisen tuli mieleen, sellainen niin kuin positiivinen itsepuhe. Mm. Et sitä en ollut hirveästi harrastanut ennen sinne menemistä, että ehkä itse oli niin kuin, tottunut niin kuin, jopa lyttää itsensä alaspäin, ettei Suomessa tule semmoista fiilistä, että toikin itse rakas maalivahti tuossa niin kuin kehuu itteensä, koska suomalaiset on tosi huonoja kehumaan itteensä. Niin me piti oikeasti sen 4 vuoden aikana oppia, että se on ihan ok välillä niin kuin myös kehuu itteensä ja miettii niin kuin vaikka pelinkin aika jääkiekkoille urheille, niin kuin minkä voiman sä saat siitä positiivisesta itsepuheesta.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Riittävä määrä, niin tulee sellainen, että täytyy ottaa aina vaan lisää. Näin luomuihoiselle se tuntuu aika erikoiselta.
2: No kieltämättä. Tuli mieleen sellainenkin hassuttelija. Mä en muista, että tämä on jotain legendaa, mutta kyllä joku on näinkin hassutellut, joka saattoi aina ällistyttää baarissa tuoreita tuttavia sanomalla niin, että lyödäänkö kaljasta vetoa, että mulla on sun nimi tatuoitu mun ihoon. Ja sitten tämä herätti ällistystä. Ja sitten kun kaveri sanoi, että no näytä, niin sitten hän nosti vähän hihaa ja siellä luki sun nimi.
1: Ja sai ilmaisen kaljan.
2: Ja sillä sai kaljan.
1: Toihan on täydellinen temppu.
2: No, ainakin sillä varmaan sitten kaljarahassa voittaa vähän.
1: Olen seurannut sellaista ihmistä, joka paljon näillä tatuointimessuilla, missä minä juontajana olen ollut, on käynyt. Ja hän on tykästynyt kovasti kuvien ottamiseen. Ensimmäisenä vuonna, kun hänet näin, olisiko ollut 2019 tai jotain tällaista, niin hän oli vielä aika lailla paljas ylävartaloltaan, mitä tatuointeihin tulee. Otettiin ensimmäisiä kuvia noihin aikoihin. Viimeksi, kun hänet näin noin vuosi sitten, niin hänellä oli jo ylävartalo siihen malliin tatuoitu, että tässä vaiheessa pistettiinkin jo kainaloihin, kun ei enää mistään muualta sellaista vaaleata luomuihoa löytynyt.
2: Se alkaa olla aika vähissä monilla se vaalea iho sitten ja varmaan aika kivuliaisiinkin paikkoihin.
1: No kainalot voisi kuvitella olevan aika kivuliaita.
2: Tuossa jokin päivä sitten avasin telkkarin ja joltakin pikkukanavalta tuli uusintana joku Dudsoneiden ohjelma. Ja pystyin siinä päättelemään, muutenhan he eivät ole yhtään vanhentuneet, mutta pystyin päättelemään, että on aika vanha ohjelma kyseessä, koska tämä HP eli HP Parviainen, yksi Dudsonit ryhmän jäsenistä, oli siinä vielä aika lailla tatuoimaton. Nykyään hänellä on kanssa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Kyllä, mutta aikaisemmin tilanne oli toinen. Eli jos merimiehet olivat tatuoituja, heille se jollain tavalla suotiin. Toki merimiehistäkin oli monennäköistä tarinaa. Kaikki eivät olleet niin sellaisia mairitteleviä ainakaan merimiesten itsensä mielestä, että heihinkin yhdistettiin vähän tällainen, en nyt sano, että rikollinen leima, mutta joku sellainen, että tuo on tuollainen kulkija, joka on levoton ja sillä on naisia joka satamassa. Mutta hän tällaiselle ihmiselle tatuoinnit suoti, mutta sitten loput tatuoinnit olikin rikollisilla.
3: Joo.
2: Ja niitä tehtiin ennen kaikkea vankiloissa.
3: Jossain mä oon nähnyt niitä instrumentteja, millä vankiloissa tatuointeja on tehnyt, niin siinä kyllä kekseliäisyydellä ei ole ollut rajaa, kun jostakin kuulakärkikynästä tai hammasharjasta on terotettu sitten tällainen neulan tapainen. Kai siinä tatuointitekniikassa kuitenkin joka tapauksessa on kyse siitä, että jollakin terävällä esineellä iho rikotaan ja sinne ihon alle sitten tämmöistä musteen tapasta saadaan suihkutettua.
2: Hotelli Kakola Turussa, olin siellä muutama vuosi sitten yötä ja Kakolan yhteydessä hän toimii myös vankilamuseo. Muutaman euron sisäänpääsymaksu sinne vaaditaan. Mielestäni sinne ei käy museokortti tämä vaan tällaisena muistikuvana. Mutta on mielenkiintoinen paikka ja siellä on yksi vitriini täynnä sellaista välineistöä, siis tatuointivälineistöä, jota on aikanaan vangeilta takavarikoitu. Ja siellä on tosiaan hammasharjoista tehty tällaisia pistimiä ja on partakoneita ja ihan oikeastaan siis vain mielikuvitus on rajana sille, minkälaisista välineistä on ylipäätään yritetty tehdä välineistöä, että kyllä se tarve ihmisen ihon koristamiselle, se on valtava.
3: On ja monihan on sanonut, että heille oma iho on kuin päiväkirja, että siihen on sitten ikuistettu hetkiä elämän varrelta, joista sitten tulee asioita mieleen. Kun mainitsit tuon paranajokoneen, niin tuommoinen tosiaan tuommoinen sähköinen paranajokone taitaa olla usein käytetty näissä vankilapiireissä, että siitä saa sen jotenkin sen ikään kuin moottorin. Tämä tatuointikonehan pitää sellaista surinaa, siis tämmöinen oikea tatuointikone.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Huipputiimiä versus, että sä saat kasata niin kuin huipputiimin tavallaan niin kuin kustomoiduista palikoista niin sanotusti.
6: Ei se koskaan ole niin, että sulla on puhdas pöytä. Kyllä sulla on aina joukkuees erilaisia ihmisiä ja sen takia mun mielestä tämä on just se, että jos mä kerään joukkueen vaan ajatellen niin, että kuka tekee maaleja, kuka syöttää hyvin ja niiden muiden ominaisuuksien suhteen, enkä mä ota huomioon tätä henkistä vahvuutta, mihin mun mielestä kuuluu tämä motivaatio, itseohjautuvuus, yhteistyökykyisyys, ne on kaikkein tärkein. Eli jos sä haluat hyvää tiimiä rakentaa, niin ota ihmisiä, jotka on henkisesti terveet ja vahvoja. Se kasvaa kyllä. Et mun mielestä se pitää tietää, kun rakennetaan huipputiimiä. Ja ei se ole koskaan helppo, ei ole koskaan puhdas pöytä, että se lähtisi niin kuin menemään vaan tuosta eteenpäin. Aina pitää tehdä. Jokainen joukko on erilainen, siellä on aina erilaiset yksilöt. Mm.
5: Sä oot tehnyt myös töitä ihan yrityspuolella. Onko tämä semmoinen teoria, mitä sä oot hyödyntänyt myös siellä ja toimiiko tämä myös urheilun ulkopuolella?
6: Mun mielestä se on ihan yksi yhteen. Ihan hyvä työntekijä ja huippu-urheilija, niin silloin melkein niin kuin samat vaatimukset, jos haluaa tehdä pitkän uran läpi. Ja kyllä mä painotan tätä henkistä vahvuutta. Ja sen takia mun mielestä koko suomalaisessa urheilussa, niin me ollaan niin kuin ihan semmoisella kulmalla tällä hetkellä, että me niin kuin ymmärrettäisiin tämän mielen valmentamisen merkityksen. Ei pelkästään huippu-urheilun kannalta, mutta myös se, että me pystyttäisiin vahvistamaan lasten, nuorten henkistä vahvuutta, koska ei hyvinvointi synny pelkästään poistamalla pahoinvointia, mitä me vähän nyt yhteiskunnassa yritetään. Meidän pitää vahvistaa sitä hyvinvointia, rakentaa lapsista jo nuorista niin sitä henkistä ja...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Tatuoinnista on ollut kysymys. Joten jos Jeesus olisi jollain tavalla eronnut joukosta tuonajan miehistä sillä, että hänelle ei olisi ollut mitään merkkiä, niin Raamattuhan olisi kertonut siitä.
2: Se on kyllä totta.
1: Joo, ja sama muuten, mikä nyt ei liity tatuointeihin, niin on tämä taiteen luoma kuva Jeesuksesta, jossa hän on tämmöinen pitkätukkainen ihminen. Sehän ymmärtääkseni ei alkuunkaan pidä paikkaansa, koska tuon ajan miehillä, jolloin Jeesus eli siis yli 2000 vuotta sitten, ei ollut lähtökohtaisesti pitkiä hiuksia. Se olisi ollut erikoinen ilmestys, jos Jeesuksella olisi ollut pitkät hiukset. Raamattu kertoisi siitäkin.
2: Joo, mä oon joskus nähnyt tällaisia tietokoneella luotuja mallinnoksia siitä, miltä historiallinen henkilö Jeesus Nasaretilainen on todennäköisesti näyttänyt. Niin kyllä se ihan erilainen on kuin tämä meidän mielikuvien pitkätukkainen ja kaitakasvoinen, hoikka, pitkäraajainen nuori mies. Enemmän on paljon leveämpi nenä, ja kun on mietitty, minkälaista geeniperimää siellä päin maailmaa on ollut, missä nasaretilaisen Jeesuskin on varsin lyhyeksi jääneen elämänsä taivaltanut, niin parrakas, leveämmät kasvot, paljon jykevämpi luusto kuin minkälaiseksi. Tosiaan länsimainen taide on hänet kuvitellut.
1: Mutta se, että oliko hänellä tatuointeja, niin tämä on mielenkiintoinen keskustelu, jota kyllä käydään tatuointipiireissä. Erityisesti niissä piireissä, joissa tatuoinnin historiaa tutkitaan, ja syy miksi minäkin olen tälle keskustelulle joskus altistunut, niin Leppävirralla, niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, niin Leppävirralla tuolla Pohjois-Savossa, siellä on maailman suurin tatuointimuseo eräässä vanhassa ala-asteen koulussa. Siellä paikallinen tatuointitaiteilija tai varkautelainen tatuointitaiteilija, terveisiä vaan Janne Penttiselle, ottaa myös asiakkaita tietysti vastaan, mutta samoissa tiloissa tosiaan toimii tatuointimuseo. Oikein mielenkiintoinen ja hauska paikka käydä. Tästä oli Helsingin Sanomissakin, olisiko siitä vuosi tai kaksi aikaa, kun oli iso juttu. Et hyvin, niin kuin voisi ajatella, eksoottinen paikka, Leppävirta, tatuointimuseo.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Supla.fi kautta Country Radio.
3: Well, my name it is Sam Hall, Sam Hall. Yes, my name it is Sam Hall, it is Sam Hall. My name it is Sam Hall, and I hate you one and all. And I hate you one and all. Damn your eyes. I killed a man, they said, so they said. I killed a man, they said, so they said. I killed a man, they said, and I smashed in his head. And I left him laying dead. Damn his eyes.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Aika paljon nyt, kun olin esimerkiksi talvella tuolla MP-messuilla, niin kyllä siellä näkyy aika paljon miehiä, joilla oli siis tatuointeja tuossa niin kuin kaulan ja kasvojen ja tuolla pään alueella muutenkin, jos oli kaljuja päitä.
2: Juu, näitä näkyy tänä päivänä entistä enemmän, mutta on ihan siis samaa mieltä sun kanssa, että eksoottinen näky uimarannalla oli vielä pitkään oikeastaan 90-luvullakin Suomessa, että jos jollakulla ylipäätään oli joku tatuointi. Tänä päivänä näyttää kovin kummalliselta, jos on joku 30-vuotias ihminen, jolla onkin, oho, luomu, iho, ei ole mitään kuvaa.
1: Me oltiin tuossa, on tästä nyt varmaan 5-6 vuotta, mutta oltiin kavereiden kanssa saunassa kesällä jossakin, en muista oliko juhannus vai muu, mutta siellä ihan todettiin, että meitä taisi olla 8 kundia siinä 30 ja 40 välillä ja kellään ei ollut tatuointia, niin se on aika harvinainen otos nykyään itse asiassa.
2: Tuossahan herää kysymys, että onko teillä joku oma salaliitto? Selkeästi joku tällainen, kun eikös tatuointeja jotkut ovat aikana ottaneet juuri sen merkiksi, että kuulutaan johon tietynlaiseen yhteisöön, ja onhan se tänä päivänäkin voimissaan tällainen, niin olisiko tässä nyt sellainen epäilys, että hetkinen, te olette sopineet, että kenelläkään niin ei ole tatuointeja, joten erotatte toisenne siitä.
1: Se voi olla. Mietin näitä merimiesten tatuointeja, niistä on hurjia tarinoita, joita on kuullut omakohtaisestikin, kun miehet on kertonut, että kun vaikka 60-luvulla, 70-luvulla ja sitäkin ennen näitä sit jossain satamassa tehtiin näitä tatuointeja ja ei ollut oikein mitään käsitystä sit siitä, että miten sellaista vasta tatuoitua ihoa pitäisi hoitaa, niin niistä on tullut ihan karmeita tulehduksia ja vaivoja sitten, kun on lähdetty sieltä satamasta, jossa siis tatuointi on tehty puutteellisissa, siis hygienisesti puutteellisissa oloissa, ja sitten on lähdetty pitkäksi ajaksi tuonne avomerelle, eikä siellä ole mitään rasvoja ollut tai mitään, niin ne on tulehtunut ja aurinko on tehnyt niille pahaa ja hurjia juttuja. Koko käsi on sitten turvonnut.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit
4: ja kovimmat klassikot.
3: Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Siinä sitten myös, niin miten tämä kirjan kirjoittaminen 2015, sen jälkeen tapahtui paljon muutoksia, niin koitko sä, että se jäsensi sun asioita ja mitä se antoi noin muuten kuin pelkästään sen fyysisen kirjan?
3: Tämä on hauska, kun sä nostat tämän esille, koska mä en ole koskaan ajatellut, että se oli mitenkään hirveän iso juttu. Mutta mitä enemmän mä juttelen tietenkin niin kuin kirjan kirjoittamisesta muiden ihmisten kanssa, niin tavallaan niin kuin ymmärtää, että se on aika iso ponnistus. Mutta tästä ehkä kuvastaa just sitä, että mulle se oli enemmänkin sitä niin kuin itsensä johtamista ja aikatauluttamista, suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta. Nimittäin mä olin jo varmaan 3 vuotta aikaisemmin ajatellut, että hei, mä haluan ruveta kirjoittaa kirjaa. Ja mä olin ruvennutkin. Mä olin pari kertaa aina kirjoittanut muutaman sivun, että sit sehän on jäänyt jonnekin sivuun. Mutta sitten 2014 mä päätin, että mun tavoite on vuoden sisällä kirjoittaa ja julkaista kirja. Ja siinä vaiheessa, kun siitä tuli tavoite, niin siitä tuli todellista. Ja sen jälkeen mä rupesin tekemään suunnitelmia. Ja mulhan meni silleen toi kirjan kirjoittaminen, että jos mä lähdin vaikka viikoksi leirille Saksaan, niin mä tiesin meidän treeniaikataulu ja ruokailuaikataulu. Ja mä niiden niin kun ympärille laitoin niin kun jokaisen aamuun. Mä heräsin aina tuntia aikaisemmin, kun mä normaalisti heräisin. Ja mä joka aamu kirjoitin tunni. Ja sitten iltapäivään mä yritin kanssa saada toisen slotin, niin kun tunnin slotin sinne. Ja se oli semmoista aikaa, milloin muut saattoi nukkua tai pelata jotain pleikkaa tai katsoa leffaa tai jotain. Et mä en tavallaan niin kun menettänyt mitään niin sanotusti. Totta kai siis uni on tärkeä, mutta mä huomioin se sitten totta kai siinä nukkumaan minun ajassa. Mutta se oli mulle niin kun, se ei ollut hirveän vaikea prosessi. Totta kai se vaati aikaa sitten kaikki sen jälkeen, kun sä olet kirjoittanut sen, mutta itse kirjoittaminen niin kuin meni tosi helposti, ja se meni sen takia, että mulla oli siihen motivaatio, kun mä olin asettanut sen tavoitteen, ja sen lisäksi mä olin tehnyt tosi tosi hyvän suunnitelman, ja mä pitäydyin siinä suunnitelmassa. Ei joka aamun se kirjoitussessio, niin ei edes päätynyt lopulliseen kirjaa, mutta kun siitä tuli semmoinen tapa, että mä istun sinne tietokoneen ääreen, mä kirjoitan siitä, niin sitten noin 3 kuukautta mulla meni, ja mä olin saanut tavallaan niin kuin materiaalin kasaan.
2: Ja toi on mahtava huomata, ja koska olen ilokseni päässyt tutustumaan tähän projektiin jo aikaisemmin ja muuta, niin se on semmoinen, mitä itsekin käyttää paljon urheilijoiden esimerkkinä, että kuinka sä pystyt itseäsi johtaa ja laittaa sinne asioita ja sitä kautta käymään niin kuin läpi ja viemään omaa kehittymistä eteenpäin.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. So

0: Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Grillihiilet loppu, kirja luettuna tai sade vaivaa. Hurauta hetkessä Goodmaniin. Istu valmiiseen pöytään ravintolassa, mittaa taitosi pöytäfutiksessa. Tutustu näyttelyihin ja herkuttele jäätelöllä. Iloa kesän parhaisiin hetkiin. Goodman.fi.
3: Elä hetkessä. Kauppakeskus Goodman.
0: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: having a record here.
1: Anna kantrin viedä.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranin kanssa on päästy sopuun sodan lopettamisesta. Trumpin mukaan rauhansopimus saatetaan allekirjoittaa jo tulevana viikonloppuna. Allekirjoitus tapahtuisi Trumpin mukaan ehkä Euroopassa. Iran kommentoi myöhään eilen, ettei se ole vielä tehnyt lopullista päätöstä mahdollisesta sopimuksesta. Reutersin iranilaislähteiden mukaan poliittinen yhteisymmärrys on saavutettu, mutta yksityiskohdista keskustellaan yhä. Europarlamentaarikko Ville Niinistö varoittaa EU:n ulkopolitiikan hajanaisuudesta Venäjän edessä. Financial Timesin mukaan osa suurista EU-maista haluaisi siirtää ulkopoliittista valtaa pois EU:n ulkoasioiden korkealta edustajalta Kaja Kallakselta. Niinistö toteaa Ilta-Sanomien haastattelussa, että Kallaksen aseman heikentäminen olisi huono viesti, koska hän on ajanut kovaa Venäjä-linjaa ja pakotteita. Niinistön mukaan EU:n pitäisi pysyä yhtenäisenä eikä löysätä Venäjä-politiikkaansa. Vammaisten ja vammautuneiden hoivaa tarjoavan Validian 3 työntekijää on tuomittu kuolemantuottamuksesta. 34-vuotias mies kuoli Validian Joensuun asumisyksikössä vuonna 2023, kun hoiva-avustaja oli sammuttanut miehen hengitysavustimen. Tuomion mukaan hoiva-avustaja aiheutti huolimattomuudellaan miehen kuoleman. Käräjäoikeus ei kuitenkaan pitänyt tekoa törkeän huolimattomana. Hoiva-avustaja kertoi käräjäoikeudelle luulleensa, että mies tarvitsi hengitysavustinta vain öisin.
0: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on monin paikoin epävakaista. Päivän edetessä sää alkaa poutaantua maan eteläosassa, vähitellen myös maan keskiosassa. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista, varsinkin maan itä- sekä pohjoisosissa puuskat ovat paikoin kovia. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
0: Country Radio.
2: 40 years old.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country-radio.

Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.

Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio, soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää Yhdysvaltojen lopettaneen sodan Iranin kanssa, kertoo muun muassa CNN. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun hän väitti osapuolten sopineen yhteisymmärryksessä taistelujen lopettamisesta. Trumpin mukaan rauhansopimus saatetaan allekirjoittaa jo tulevana viikonloppuna. Allekirjoitus tapahtuisi Trumpin mukaan ehkä Euroopassa. Iran kommentoi myöhään eilen, ettei se ole vielä tehnyt lopullista päätöstä mahdollisesta sopimuksesta. Reutersin iranilaislähteiden mukaan poliittinen yhteisymmärrys on saavutettu, mutta yksityiskohdista keskustellaan yhä. Europarlamentaarikko Ville Niinistö varoittaa EU:n ulkopolitiikan hajanaisuudesta Venäjän edessä. Financial Timesin mukaan osa suurista EU-maista haluaisi siirtää ulkopoliittista valtaa pois EU:n ulkoasioiden korkealta edustajalta Kaja Kallakselta. Niinistö toteaa Ilta-Sanomien haastattelussa, että Kallaksen aseman heikentäminen olisi huono viesti, koska hän on ajanut kovaa Venäjä-linjaa ja pakotteita. Niinistön mukaan EU:n pitäisi nyt pysyä yhtenäisenä eikä löysätä Venäjä-politiikkaansa. Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatketaan tänään Savonlinnan perhesurman käsittelyä. 23-vuotiasta perheen isää syytetään 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime vuoden itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja jätti sisälle puolisonsa sekä 3 pientä lasta. Kaikki 4 menehtyivät tulipalossa. Ilta-Sanomat seuraa käräjätapahtumia osoitteessa is.fi.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on monin paikoin epävakaista. Päivän edetessä sää alkaa poutaantua maan eteläosassa, vähitellen myös maan keskiosassa. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista, varsinkin maan itä- sekä pohjoisosissa puuskat ovat paikoin kovia. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
0: Country Radio. Soi myös suplassa.

tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Suomen ainoa country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää Yhdysvaltojen lopettaneen sodan Iranin kanssa, kertoo muun muassa CNN. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun hän väitti osapuolten sopineen yhteisymmärryksessä taistelujen lopettamisesta. Trumpin mukaan rauhansopimus saatetaan allekirjoittaa jo tulevana viikonloppuna. Allekirjoitus tapahtuisi Trumpin mukaan ehkä Euroopassa. Iran kommentoi myöhään eilen, ettei se ole vielä tehnyt lopullista päätöstä mahdollisesta sopimuksesta. Reutersin iranilaislähteiden mukaan poliittinen yhteisymmärrys on saavutettu, mutta yksityiskohdista keskustellaan yhä. Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatketaan tänään Savonlinnan perhesurman käsittelyä. 23-vuotiasta perheen isää syytetään 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime vuoden itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja jätti sisälle puolisonsa sekä 3 pientä lasta. Kaikki 4 menehtyivät tulipalossa. Ilta-Sanomat seuraa käräjätapahtumia osoitteessa is.fi. El Niño-sääilmiö on nyt virallisesti alkanut. Asiasta tiedottaa Yhdysvaltain sää- ja valtameren tutkimusorganisaatio. El Niñossa meriveden lämpötila nousee Etelä-Amerikan länsirannikolla ja vastaavasti laskee Tyynenmeren länsiosissa. Porekan mukaan El Niñon vaikutukset voivat näkyä jopa Suomessa asti. Suomessa sääilmiö aiheuttaa lauhan ensi talven, jota värittävät runsaat vesi- ja räntäsateet.
0: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on monin paikoin epävakaista. Päivän edetessä sää alkaa poutaantua maan eteläosassa, vähitellen myös maan keskiosassa. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista, varsinkin maan itä- sekä pohjoisosissa puuskat ovat paikoin kovia. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
0: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Anna kantrin viedä. Country Radio.

Anna Kantrin viedä. Kantri Radio. Kantri Radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatketaan tänään Savonlinnan perhesurman käsittelyä. 23-vuotiasta perheenisää syytetään 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime vuoden itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja jätti sisälle puolisonsa sekä 3 pientä lasta. Kaikki 4 menehtyivät tulipalossa. Konkurssiin haettiin toukokuussa kaikkiaan 320 yritystä, mikä oli 46 vähemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Konkurssiin haetuissa yrityksissä menetettiin kuitenkin noin 1700 henkilötyövuotta, mikä on noin 470 työpaikkaa enemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Amsterdamissa New Westin kaupunginosassa ainakin 7 ihmistä on loukkaantunut kerrostalokompleksin ulkorakennuksessa tapahtuneessa räjähdyksessä viime yönä. Rakennuksesta evakuoitiin noin 400 asukasta. Suomessa räjähdyksestä kertoi ensimmäisenä Yle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää Yhdysvaltojen lopettaneen sodan Iranin kanssa, kertoo CNN. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun hän väitti osapuolten sopineen yhteisymmärryksessä taistelujen lopettamisesta. Trumpin mukaan rauhansopimus saatetaan allekirjoittaa jo tulevana viikonloppuna. Iran kommentoi myöhään eilen, ettei se ole vielä tehnyt lopullista päätöstä mahdollisesta sopimuksesta. Reutersin iranilaislähteiden mukaan yksityiskohdista keskustellaan yhä.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on monin paikoin epävakaista. Päivän edetessä sää alkaa poutaantua maan eteläosassa, vähitellen myös maan keskiosassa. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista, varsinkin maan itä- sekä pohjoisosissa puuskat ovat paikoin kovia. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
0: Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

0: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
1: Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banee-festival.fi.
0: Kantrimusiikin erikoiskanava. Kantri Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Työmarkkinajärjestöt ovat sopineet, miten työpaikoilla toimitaan droniuhan aikana. Suosituksen mukaan työntekijälle maksetaan palkkaa, jos vaaratiedote estää töihin lähtemisen tai aiheuttaa myöhästymisen. Asiasta sopivat työnantaja- ja työntekijäjärjestöt yhteisessä työryhmässään. Riita alkoi Uudenmaan toukokuisen droniuhan jälkeen, kun ihmisiä kehotettiin jäämään kotiin. Opetusalan ammattijärjestön puheenjohtajan Katariina Murron mielestä pelkkä suositus palkanmaksusta ei riitä, sillä suositus ei sido työnantajia mitenkään. Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatketaan tänään Savonlinnan perhesurman käsittelyä. 23-vuotiasta perheen isää syytetään 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime vuoden itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja jätti sisälle puolisonsa sekä 3 pientä lasta. Kaikki 4 menehtyivät tulipalossa. Amsterdamissa New Westin kaupungin osassa ainakin 7 ihmistä on loukkaantunut kerrostalokompleksin ulkorakennuksessa tapahtuneessa räjähdyksessä viime yönä. Rakennuksesta evakuoitiin noin 400 asukasta. Suomessa räjähdyksestä kertoi ensimmäisenä Yle. El Niño-sääilmiö on nyt virallisesti alkanut, tiedottaa Yhdysvaltain sää- ja valtameren tutkimusorganisaatio. El Niñossa meriveden lämpötila nousee Etelä-Amerikan länsirannikolla ja vastaavasti laskee Tyynenmeren länsiosissa. Suomessa sääilmiö aiheuttaa Forecan mukaan lauhan ensitalven, jota värittävät runsaat vesi- ja räntäsateet.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on monin paikoin epävakaista. Päivän edetessä sää alkaa poutaantua maan eteläosassa, vähitellen myös maan keskiosassa. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista, varsinkin maan itä- sekä pohjoisosissa puuskat ovat paikoin kovia. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
0: Tämä on Modernin Countryn koti. Country Radio.

Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa Tuokiossa. Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Työmarkkinajärjestöt ovat sopineet, miten työpaikoilla toimitaan droniuhan aikana. Suosituksen mukaan työntekijälle maksetaan palkkaa, jos vaaratiedote estää töihin lähtemisen tai aiheuttaa myöhästymisen. Asiasta sopivat työnantaja- ja työntekijäjärjestöt yhteisessä työryhmässään. Viranomaiset kehottivat toukokuun puolivälissä Uudenmaan asukkaita pysymään sisällä aluetta lähestyvien, räjähdelastissa olevien droonien takia. Opetusalan ammattijärjestön puheenjohtajan Katariina Murron mielestä pelkkä suositus palkanmaksusta ei riitä, sillä suositus ei sido työnantajia mitenkään. Suomen Pankki ennustaa talouden kasvavan 0,7% tänä vuonna ja 1,2% ensi vuonna. Talouden elpymistä tukevat viennin ja investointien kasvu sekä yksityisen kulutuksen asteittainen piristyminen. Talouden kasvua varjostaa kuitenkin Lähi-idän konfliktista johtuva energiakriisi, joka jarruttaa talouden kehitystä ja nopeuttaa inflaatiota erityisesti lyhyellä aikavälillä. Iranilainen uutistoimisto Mehr vahvistaa, että Iran ja Yhdysvallat ovat saaneet valmiiksi yhteisymmärryssopimuksen. Uutistoimiston mukaan Yhdysvallat on sitoutunut poistamaan Iranin pakotteet, poistamaan joukkonsa Iranin lähistöltä, lopettamaan siihen kohdistuvan merisaarron, palauttamaan Iranin jäädytetyt varat sekä avaamaan Hormutsin salmen. Neuvottelut keskittyvät nyt talouskysymyksiin sekä Iranin ydinohjelmaan.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on monin paikoin epävakaista. Päivän edetessä sää alkaa poutaantua maan eteläosassa, vähitellen myös maan keskiosassa. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista, varsinkin maan itä- sekä pohjoisosissa puuskat ovat paikoin kovia. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
0: Supla.fi/Country Radio.

0: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kantri Radio, soi myös Suplassa. Supla.fi/Kantri Radio.

0: Tiedä mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Panssarimuseo Parolassa. Historiaa, harvinaisuuksia ja tapahtumia. Rautaisia elämyksiä koko perheelle ympäri vuoden. Panssarimuseo.fi.
0: Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Saksassa Hampurin lentokenttä on evakuoitu turvallisuusuhan vuoksi, kertoo uutistoimisto Reuters. Poliisi vahvisti evakuoinnin saksalaiselle yleisradioyhtiö NDR:lle. On epäselvää, liittyykö mahdollinen uhka henkilöön tai esineeseen. Poliisin mukaan sulku koskee ainoastaan turva-aluetta, jossa jo turvatarkastuksen läpäisseet matkustajat olivat. Lentokentän muut osat ovat edelleen avoinna. Lentokentän tiedottajan mukaan liittovaltion poliisi tutkii terminaalin alueen. Iranilainen uutistoimisto Mehr vahvistaa, että Iran ja Yhdysvallat ovat saaneet valmiiksi yhteisymmärryssopimuksen. Uutistoimiston mukaan Yhdysvallat on sitoutunut poistamaan Iranin pakotteet, poistamaan joukkonsa Iranin lähistöltä, lopettamaan siihen kohdistuvan merisaarron, palauttamaan Iranin jääritetyt varat sekä avaamaan Hormutsin salmen. Neuvottelut keskittyvät nyt talouskysymyksiin sekä Iranin ydinohjelmaan. Täällä kotimaassa työmarkkinajärjestöt ovat sopineet, miten työpaikoilla toimitaan droniuhan aikana. Suosituksen mukaan työntekijälle maksetaan palkkaa, jos vaaratiedote estää töihin lähtemisen tai aiheuttaa myöhästymisen. Asiasta sopivat työnantaja- ja työntekijäjärjestöt yhteisessä työryhmässään. Viranomaiset kehottivat toukokuun puolivälissä Uudenmaan asukkaita pysymään sisällä aluetta lähestyvien, räjähdelastissa olevien droonien takia. Opetusalan ammattijärjestön puheenjohtajan Katariina Murron mielestä pelkkä suositus palkanmaksusta ei riitä, sillä suositus ei sido työnantajia mitenkään.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on monin paikoin epävakaista. Päivän edetessä sää alkaa poutaantua maan eteläosassa, vähitellen myös maan keskiosassa. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista, varsinkin maan itä- sekä pohjoisosissa puuskat ovat paikoin kovia. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
0: Country Radio.

0: Pop Countryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua.
1: Country Radio.
2: Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banee-festival.fi.
0: Country Radio.

Anna Kantrin vietä. Kantriradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Saksassa Hampurin lentokentän evakuointi on ohi. Lentokenttä evakuoitiin aiemmin päivällä turvallisuusuhan vuoksi. Matkustaja oli painanut lentokentän terminaalin ovessa olevaa hätäpainiketta, minkä seurauksena hän pääsi luvatta turva-alueelle. Normaalisti matkustajat kulkevat alueelle turvatarkastuksen jälkeen. Poliisi uskoo, että kyseessä oli vahinko. Saksan poliisi otti miehen kiinni ja poliisioperaatio on päättynyt. Normaalit toiminnot lentokentällä jatkuvat vähitellen. Iranilainen uutistoimisto Mehr vahvistaa, että Iran ja Yhdysvallat ovat saaneet valmiiksi yhteisymmärryssopimuksen. Uutistoimiston mukaan Yhdysvallat on sitoutunut poistamaan Iranin pakotteet, poistamaan joukkonsa Iranin lähistöltä, lopettamaan siihen kohdistuvan merisaarron, palauttamaan Iranin jäädytetyt varat sekä avaamaan Hormuzin salmen. Neuvottelut keskittyvät nyt talouskysymyksiin sekä Iranin ydinohjelmaan. Valkoposkihanhien metsästäminen aiotaan sallia. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta puoltaa mietinnössään hallituksen esitystä, jonka tavoitteena on vähentää maataloudelle ja kalataloudelle aiheutuvia vahinkoja sekä parantaa lentoturvallisuutta. Asiasta on tarkoitus äänestää eduskunnan suuressa salissa alkuviikosta. Valkoposkihanhen metsästys olisi jatkossa ympärivuotisesti sallittua lentoasemilla ja tietyin ehdoin sellaisilla pelloilla, joilta sato on korjaamatta.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on epävakaista, etenkin maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu, kun matalapaineen keskus liikkuu kohti pohjoista päivän aikana. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
0: Tämä on Modernin Countryn koti. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb arvioi, että Euroopan pitää avata keskustelu Venäjän kanssa 2 kuukauden kuluessa. Stubbilta kysyttiin asiasta Naantalissa juuri päättyneiden Kuutarantakeskustelujen yhteydessä. Stubb sanoi, että Venäjään tulisi ottaa jonkinlainen kontakti,

0: Jos Euroopan unioni ei sitä tee, tulisi Euroopan suurten maiden, eli Saksan, Ranskan ja Britannian sekä Italian ja Puolan tehdä se. Valkoposkihanhien metsästäminen aiotaan sallia. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta puoltaa mietinnössään hallituksen esitystä, jonka tavoitteena on vähentää maataloudelle ja kalataloudelle aiheutuvia vahinkoja sekä parantaa lentoturvallisuutta. Asiasta on tarkoitus äänestää eduskunnan suuressa salissa alkuviikosta. Valkoposkihanhen metsästys olisi jatkossa ympärivuotisesti sallittua lentoasemilla ja tietyin ehdoin sellaisilla pelloilla, joilta sato on korjaamatta. Brittiläinen taidemaalari David Hockney on kuollut 88-vuotiaana. Asiasta kertovat muun muassa The Guardian ja BBC. Hockney oli yksi aikakautensa merkittävimmistä taiteilijoista. Hänen uransa kesti 7 vuosikymmentä. Englannin Bradfordissa syntynyt taiteilija tunnettiin erityisesti öljymaalauksistaan, joissa hän kuvasi kotiseutuaan Yorkshiressa sekä Los Angelesia, jonne hän muutti vuonna 1964. Hockneyn taideteoksia on nähty Suomessakin. Niitä oli laajasti esillä Helsingin taidehallissa vuonna 2018.
1: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sää on epävakaista, etenkin maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu, kun matalapaineen keskus liikkuu kohti pohjoista päivän aikana. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
1: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: again.
1: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantriradio.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Kantriradio soi myös Suplassa. Supla.fi/Kantriradio.

0: tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio.
1: Panssarimuseo Parolassa. Historiaa, harvinaisuuksia ja tapahtumia. Rautaisia elämyksiä koko perheelle ympäri vuoden. Panssarimuseo.fi.
0: Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb arvioi, että Euroopan pitää avata keskustelu Venäjän kanssa 2 kuukauden kuluessa. Stubbilta kysyttiin asiasta Naantalissa juuri päättyneiden kultarantakeskustelujen yhteydessä. Stubb sanoi, että Venäjään tulisi ottaa jonkinlainen kontakti. Jos Euroopan unioni ei sitä tee, tulisi Euroopan suurten maiden, eli Saksan, Ranskan ja Britannian sekä Italian ja Puolan tehdä se. Noin 1700 suomalaista sai viime viikolla virheellisen verotuspäätöksen. Verohallinnon tuoteryhmäjohtaja Johanna Korhonen kertoo Ilta-Sanomille, että järjestelmässä oli viime torstaina korjattu 30 asiakkaan ennakkoverotietoja koskevaa virhettä, kun tapahtui laajempi vika. Heille, jotka ovat saamassa veronpalautusta ja ovat maksaneet ennakkoveroja vuonna 2025, mutta eivät vuonna 2026, lähti virheellinen tieto verotuspäätöksen etusivulle. Oikea määrä veronpalautuksia näkyi vasta verotuslaskelmalla. Virhe on nyt korjattu ja palvelussa näkyy oikea päätös. Alkot saattavat vastaisuudessa olla sunnuntaisinkin auki ja myös alkoholin tilaaminen kotiin saattaa mahdollistua. Hallitus ajaa alkoholilainsäädännön vapauttamista ja Helsingin Sanomien mukaan asiaa koskeva lakiesitys on nyt siirtynyt eduskunnan suureen valiokuntaan. Valiokunnan odotetaan käsittelevän asian ripeästi, jotta alkoholilain vapautuksista päästäisiin äänestämään vielä ennen eduskunnan kesälomia, Helsingin Sanomat kertoo. Lehden mukaan valiokunta voi saada mietintönsä valmiiksi jo tänään.
0: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on epävakaista, etenkin maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu, kun matalapaineen keskus liikkuu kohti pohjoista päivän aikana. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
0: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio.
1: Fanee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanee-festival.fi.
0: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnin muistomerkkiä on poltettu Helsingissä, kertoo Yle. Muistomerkki paljastettiin viime viikolla Ullanlinnassa lähellä Venäjän suurlähetystöä. Muistomerkki on käytännössä penkki, jonka päädyt muistuttavat venäjän kielen kyrillistä kirjainta N. Penkissä on kymmenkunta polttojälkeä. Ylen mukaan asiasta ei ole kirjattu rikosilmoitusta. Noin 1700 suomalaista sai viime viikolla virheellisen verotuspäätöksen. Verohallinnon tuoteryhmäjohtaja Johanna Korhonen kertoo Ilta-Sanomille, että järjestelmässä oli viime torstaina korjattu 30 asiakkaan ennakkoverotietoja koskevaa virhettä, kun tapahtui laajempi vika. Heille, jotka ovat saamassa veronpalautusta ja ovat maksaneet ennakkoveroja viime vuonna, mutta eivät tänä vuonna, lähti virheellinen tieto verotuspäätöksen etusivulle. Oikea määrä veronpalautuksia näkyi vasta verotuslaskelmalla. Virhe on nyt korjattu ja palvelussa näkyy oikea päätös. Yli 200 000 ihmistä on kuollut helteen takia viimeisen 4 vuoden aikana Euroopassa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. WHO:n Euroopan johtaja Hans Kluge kertoo, että kyseessä on vain jäävuoren huippu. Miljoonat ihmiset ovat henkisesti tai fyysisesti kärsineet korkeista lämpötiloista. WHO:n mukaan äärimmäinen kuumuus on ilmastonmuutoksen kaikkein välittömin ja tappavin ilmentymä. Se vaikuttaa erityisesti vanhempiin ihmisiin sekä niihin, joilla on sydän- tai munuaissairauksia.
0: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on epävakaista, etenkin maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu, kun matalapaineen keskus liikkuu kohti pohjoista päivän aikana. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
0: Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Sosiaalisen median palvelu Facebookin sovellus on kaatunut. Käyttäjiä on kirjattu automaattisesti ulos, minkä jälkeen sovellukseen ei ole päässyt enää kirjautumaan takaisin sisään. Käyttäjille on myös näytetty virheilmoituksia. Tuhannet ihmiset ovat raportoineet palvelun katkoksista ja Facebookin omistaja Meta on vahvistanut häiriön. Brittimedia The Independentin mukaan myös muissa Metan palveluissa, kuten Instagramissa, Messengerissä ja WhatsAppissa, on havaittu tänään häiriöitä. Venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnin muistomerkkiä on poltettu Helsingissä, kertoo Yle. Muistomerkki paljastettiin viime viikolla Ullanlinnassa lähellä Venäjän suurlähetystöä. Muistomerkki on käytännössä penkki, jonka päädyt muistuttavat venäjän kielen kyrillistä kirjainta N. Penkissä on kymmenkunta polttojälkeä. Ylen mukaan asiasta ei ole kirjattu rikosilmoitusta. Yli 200 000 ihmistä on kuollut helteen takia viimeisen 4 vuoden aikana Euroopassa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. WHO:n Euroopan johtaja Hans Kluge kertoo, että kyseessä on vain jäävuoren huippu. Miljoonat ihmiset ovat henkisesti tai fyysisesti kärsineet korkeista lämpötiloista. WHO:n mukaan äärimmäinen kuumuus on ilmastonmuutoksen kaikkein välittömin ja tappavin ilmentymä. Se vaikuttaa erityisesti vanhempiin ihmisiin sekä niihin, joilla on sydän- tai munuaissairauksia.
0: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on epävakaista, etenkin maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu, kun matalapaineen keskus liikkuu kohti pohjoista päivän aikana. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
0: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio.

0: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri Radio. Kantri Radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Vihreiden puoluesihteeri Anna Mooring kertoo Ilta-Sanomille, että puolueen puheenjohtajan Sofia Virran poissaoloilmoituksissa on ollut virhe. Virta on ollut tällä viikolla poissa eduskunnasta henkilökohtaisen syyn vuoksi. Iltalehden mukaan poissaolo johtuu siitä, että Virta on osallistunut erikoisjoukot tositelevisio-ohjelmaan. Mooringin mukaan ilmoituksissa oli valittu väärä poissaolokategoria ja vihreät on pyytänyt siihen korjausta eduskunnan hallinnolta. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo Ilta-Sanomille, ettei tosi-TV-ohjelmaan osallistuminen ole hyväksyttävä henkilökohtainen poissaolosyy. Sosiaalisen median palvelu Facebookin sovellus kaatui tänään iltapäivällä. Käyttäjiä on kirjattu automaattisesti ulos, minkä jälkeen sovellukseen ei ole päässyt enää kirjautumaan takaisin sisään. Tuhannet ihmiset ovat raportoineet palvelun katkoksista ja Facebookin omistaja Meta on vahvistanut häiriön. Brittimedia The Independentin mukaan myös muissa Metan palveluissa, kuten Instagramissa, Messengerissä ja WhatsAppissa, on havaittu tänään häiriöitä. Presidentti Donald Trump ei aio tulla paikalle ensi yönä pelattavaan Yhdysvaltain avausotteluun jalkapallon MM-kisoissa. MM-kisojen Yhdysvaltain järjestelyjen työryhmän johtaja Andrew Giuliani kertoi asiasta TalkSportille. Yhdysvallat pelaa Paraguaita vastaan Los Angelesissa 4 aamuyöllä Suomen aikaa. Trumpin oli alun perin määrä saapua otteluun, mutta perui osallistumisensa aikataulusyistä. Yhdysvaltain hallintoa ottelussa edustaa muun muassa ulkoministeri Marco Rubio.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on epävakaista, etenkin maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu, kun matalapaineen keskus liikkuu kohti pohjoista päivän aikana. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
0: Supla.fi/countryradio.

0: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
1: Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banee-festival.fi.
0: Roots ja kantrimusan kotitalli. Kantri Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Vihreiden puoluesihteeri Anna Mooring kertoo Ilta-Sanomille, että puolueen puheenjohtajan Sofia Virron poissaoloilmoituksissa on ollut virhe. Virta on ollut tällä viikolla poissa eduskunnasta henkilökohtaisen syyn vuoksi. Iltalehden mukaan poissaolo johtuu siitä, että Virta on osallistunut erikoisjoukot tositelevisio-ohjelmaan. Mooringin mukaan ilmoituksissa oli valittu väärä poissaolokategoria ja vihreät on pyytänyt siihen korjausta eduskunnan hallinnolta. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo Ilta-Sanomille, ettei tosi-TV-ohjelmaan osallistuminen ole hyväksyttävä henkilökohtainen poissaolosyy. Liikemies Elon Muskista tuli tänään maailman ensimmäinen biljonääri, kertoo Bloomberg. Biljoona, eli 1 000 miljardia, on luku, jossa on ykkösen jälkeen 12 nollaa. Muskin rikastuminen johtui tämän avaruusyritys SpaceXn pörssilistautumisesta. SpaceXn osakkeiden myynti alkoi tänään Yhdysvaltojen Nasdaq-pörssissä. SpaceXn listautumisanti oli kaikkien aikojen suurin. Yhtiö keräsi sillä 75 miljardia dollaria. Iranin ulkoministeri Abbas Arachin mukaan sopimus Yhdysvaltain ja Iranin välisestä yhteisymmärryspöytäkirjasta on lähempänä kuin koskaan. Ulkoministeri pyysi tiedotusvälineitä kuitenkin olemaan spekuloimatta sen sisällöstä ennen kuin sopimus on viimeistelty. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti eilen, että Iranin kanssa on päästy hyvään sopimukseen ja että asiakirjojen laatiminen on loppuvaiheessa.
0: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on epävakaista, etenkin maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu, kun matalapaineen keskus liikkuu kohti pohjoista päivän aikana. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
0: Anna kantrin viedä.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Pop Countryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Alkoholin myynti helpottuu alkoholilain muutoksen myötä. Hallituspuolueet äänestivät opposition mietinnön kumoon, joten alkoholilain muutos tullaan hyväksymään eduskunnassa. Muutos sallii alkoholin kotiinkuljetuksen ja alkojen sunnuntaiaukiolon. Laki hyväksytään juhannuksen jälkeen. Vihreiden puoluesihteeri Anna Moorin kertoo Ilta-Sanomille, että puolueen puheenjohtajan Sofia Virran poissaoloilmoituksissa on ollut virhe. Virta on ollut tällä viikolla poissa eduskunnasta henkilökohtaisen syyn vuoksi. Iltalehden mukaan poissaolo johtuu siitä, että Virta on osallistunut erikoisjoukot tositelevisio-ohjelmaan. Mooringin mukaan ilmoituksissa oli valittu väärä poissaolokategoria ja vihreät on pyytänyt siihen korjausta eduskunnan hallinnalta. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo Ilta-Sanomille, ettei tosi-TV-ohjelmaan osallistuminen ole hyväksyttävä henkilökohtainen poissaolosyy. Sosiaalisen median palvelu Facebookin sovellus kaatui tänään iltapäivällä. Tuhannet ihmiset ovat raportoineet palvelun katkoksista ja Facebookin omistaja Meta on vahvistanut häiriön. Brittimedia The Independentin mukaan myös muissa Metan palveluissa, kuten Instagramissa, Messengerissä ja WhatsAppissa, on havaittu tänään häiriöitä. Presidentti Donald Trump ei aio tulla paikalle ensi yönä pelattavaan Yhdysvaltain avausotteluun jalkapallon MM-kisoissa. Yhdysvallat pelaa Paraguaita vastaan Los Angelesissa 4:00 aamuyöllä Suomen aikaa. Trumpin oli alun perin määrä saapua otteluun, mutta perui osallistumisensa aikataulusyistä. Yhdysvaltain hallintoa ottelussa edustaa muun muassa ulkoministeri Marco Rubio.
0: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on epävakaista, etenkin maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu, kun matalapaineen keskus liikkuu kohti pohjoista päivän aikana. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
0: Country Radio. Soi myös suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
1: Panssarimuseo Parolassa. Historiaa, harvinaisuuksia ja tapahtumia. Rautaisia elämyksiä koko perheelle ympäri vuoden. Panssarimuseo.fi.
0: Tämä on Modernin kantrin koti. Kantri Radio.

0: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
1: Vanhe-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanhe-festival.fi.
0: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Suomen ainoa country radio. This ain't no disco.

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri Radio. Kantri Radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri Radio.

Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa Tuokiossa. Modernin countryn isoimmat biisit löydät meiltä. Country Radio.

Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Tämä on Modernin kantrin koti. Kantriradio.

0: Kantriradio. Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Esimerkiksi juuri tämä yksi kuuluisimmista, tämä nyt ihan makuasia, mikä näistä on sitten kuuluisin ja tunnetuin, mutta tämä tonnin seteli. Mm. Niin tämä Silvennoisen ilme tässä sketsissä, kun hän baarin myyjänä vastaanottaa 1000 markan setelin, josta hän antaa sitten 8 markkaa, vai oliko se 2 markkaa takaisin, mitä hän nyt antaakaan.
2: Niin paljonko muuten antaa?
1: Oliko se niin, että...
2: Alle 10 markkaa siitä tulee takaisin.
1: Kun mun mielestä asiakashan on Heikki Hela.
2: Ei, kun Kahilainen.
1: Niin olikin, Timo Kahilainen oli asiakas. Ja olisiko se ollut 8 markkaa?
2: Se sanoo näin, jatuhanteen.
1: Jatuhanteen. Ja jotenkin mulla on nyt semmoinen muistikuva, että Heikki Silvennoiselle olisi jäänyt 992 markkaa. Ja tämä, se oli tonnin seteli ja se Silvennoisen ilme. Tämä niin sanottu tonnin seteli ilme, ei tätä nyt enempää tarvitse selittää, kyllä kaikki tietää. Niin kun tätä käytetään nyt sitten meemeinä niin monennäköisissä yhteyksissä, niin kyllä Silvennoinen sen verran sanoi, että kyllä häntä vähän häiritsee, että se on nyt kaiken näköisten ääriliikkeidenkin käytössä. Mutta minkäs teet? Ei oikein estämäänkään pysty.
2: Joo, mutta se on niin toimiva, koska se kuvaa tavallaan reaktiota oikeastaan mihin vaan asiaan. Että se on sovellettavissa tässä meemiajassa. Mm. Se ei tarvi mitään ymmärrystä jonkun ajan populaarikulttuurista tai jostain. Nythän se oli mun käsittääkseni Makian vaatemallistossa tai just ennen Silvennoisen kuolemaa. Ja se mallisto myytiin heti loppuun. Ja Talouselämä-lehdessäkin sanottiin, että oikeastaan semmoinen teepaita, niin sen voisi kuvitella kenen tahansa suomalaisen päälle teinistä yritysjohtajaan. Mm. Et se on jo niin ikoninen, että melkein voisi jo tasavallan presidenttikin laittaa sen paidan päälle ja kuvata reaktiotaan jonkun suurvallan johtajan puheisiin.
1: On muuten nerokkuudessaan aika ylivertainen tuo tonnin setelisketsi. Siinähän ei juurikaan puhuta edes mitään. Silvennoisen ainoat vuorosanat taitavat juuri olla, että 1000. Ja lopun puheen siitä vastaa Timo Kahilainen, joka hänkin toteaa vain, että se oli tonnin seteli.
2: Sepä se.
1: Ja Vivaldi vai mikä siellä onkaan soi taustalla.
2: Ja toinenhan tämmöinen, mikä on levinnyt kansainvälisestikin tuonne jenkkiurheilujoukkueiden keskuuteen, niin on tämä, se on vähän uudempaa kummelia, ei ihan sieltä alkuajalta, mutta 2000-luvun alusta tämä Jankon betoni, jossa tämä yrittäjä Jankko, Kalevi Jankko saa toimistonsa puhelu, jossa heidän firma ja kaikki firman jutut haukutaan aivan siis uskomattoman paskoiksi. Ja hän vaan kuuntelee, asia selvä, asia, jaa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Kantriradio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/kantriradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: No on aika liikuttavaa katsottavaa. Tämähän oli ihan siis, eikö heillä annettu tyyli, että okei, tehkää nyt sitten 3 jaksoa, katsotaan mitä tulee. Niin ei, siinä oli tämä, eikö tämä Jaakko Parantainen ollut ihan ensimmäisessä? Joo. Tämä on ympäristösihteeri vai mikä hän olikaan?
2: Hän on ohjeistamispäällikkö.
1: Juuri näin, joo. Ja milloin hän on kaatopaikalla ja milloin missäkin tämmöisen, oliko hänellä salkku vai mikä hänellä oli?
2: Hän on semmoinen tavallaan semmoinen mappi.
1: Joo.
2: Pahvi mappi kainalossa.
1: Ja niissä mulla on jotenkin, että mikä tässäkin on aikanaan naurattanut. Että kyllä nämä ihan kaikki ei ole kestänyt.
2: No ei.
1: Enää aikaa. Tämä Parantainen ei ole se hahmo, joka on jäänyt elämään, vaikka hän seikkaili kyllä monessa jaksossa.
2: No se ei ollut lapsena mun suosikki ollenkaan, mutta ehkä silloin lapsena en myöskään ajatellut sitä, mikä Parantaisessa varmaan nauratti vanhempia. Että hänhän oli tavallaan tämmöinen stereotyyppi sellaisesta jonkinlaisesta turhasta virkamiehestä, joka on jossakin siinä koneiston rattaissa ja antaa lausunnon aiheesta kuin aiheesta, vaikka ei hän oikeastaan siitä aiheesta. Hänhän sanookin, että ei hän tästä aiheesta oikein tiedä mitään, mutta hän kuitenkin antaa lausunnon. Se kai sen sketsin ydin jotenkin on, mutta ei se nyt niin kuin superhauskinta kummelia ole.
1: Joo, ei. Mutta aika nopeasti kummeli pääsi niihin uomiin, mitä he pitivät oikeastaan voi sanoa loppuun saakka, eli jatkuvalla syötöllä uusia hahmoja, uusia sanontoja, siis se mielikuvitus tuntui olevan heillä aivan rajaton. Toki vastajännereitäkin löytyi ja jotkut tulivat sitä mieltä, että tämä nyt on vaan tämmöinen, että laitetaan hassuhattu päähän ja puhutaan murretta, mutta minä näen tämän kyllä suurena sketsivihdetaiteena.
2: Joo, ja sitten varmaan kummeli alkoi semmoiseen sopivaan kohtaan ja saumaan, että Maikkarin puolella sitten Peteliukselta Kallialalta alkoi olla jo vähän ikään kuin bensa lopussa.
1: Kuin myöskin Spedellä.
2: Kuin myös Spedellä erittäinkin lopussa siinä vaiheessa. Ja sitten näissä kummelisketseissä nopeampi rytmi. On paljon näitä välijuttuja. Kuten tämä kylä lähtee, niin sehän on aina nämä 2 tyyppiä, jotka vaan menee kameran ohi, ajaa jollakin potkukelkalla tai muulla ja kiskasevat vaan tämän hokeman.
1: Joo, jäikö sitten toisenlainen hokema tai toinen hokema, mutta vähän samaa tarkoitusta varten, eli tämmöisiin välijuttuihin oli tämä, onko nyt hyvä fiilis? No nyt on hyvä fiilis,
2: niin,
1: kun jätkät oli kaikki suihkussa.
2: Joo.
1: Ja sitten yhtäkkiä kaikki kurkkaavat sieltä suihkukopista. Nyt on todella hyvä fiilis.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Elämä on parempaa, bootsit jalassa. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Tavoitteeksi, että nyt laitetaan kaikki kortit tähän kasaan tai koriin ja sitten lähdetään viemään tätä eteenpäin ja panostamaan tähän lajiin. Ja niin kuin ehkä enemmän sellainen suunnitelmallinen määrätietoinen harjoittelu alkoi siitä sitten jalkapallon parissa. Ja paljon harjoitustunteja, paljon erilaisia treenejä omalla ajalla. Ja sitten joo, vei onneksi oikein sen suuntaan ja sai paljon positiivista aikaa. Totta kai siellä tehtiin erittäin niin kuin tiiviisti, tunnollisesti tunteja. Mulla oli onneksi apuna paljon erilaisia henkilöitä, Lahdista vanhoja valmentajia, jotka tuki siinä, auttoi mua. Oli vähän mulle mentorina. Yksi tällainen vanha lahtelainen valmentaja kuin Hannu Hämäläinen oli alkujaan siellä paljon mukana sitten seurailemassa nuoria pelaajia Lahden suurhallissa. Ja muistan hänen ensimmäisiä sanoja sitten, kun en tuntenut häntä vielä ja hän tuli hallille katselemaan, mitä jalkapalloja toteuttaa. Hän antoi mulle neuvon, että kannattaisi laittaa tennispallo tuohon leuan alle, että kun mä syöttelen seinää, että pää olisi vähän korkeammalle, ettei katsota vaan palloa. Sitten mä ajattelin, että mitäköhän toi papparaa nyt höpöttää. Mä en vielä ymmärtänyt sitä silloin, mutta nyt mä tiedän tasan tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Ja erittäin hyvä neuvo, ja mä otin siitä aika nopeasti sitten vaarin. Sitten nopeasti ystävystyttiin, vaihdettiin numeroita, ja hän alkoi auttaa mua. Ja auttoi aina siihen asti,

0: kunnes tavallaan itse siirtyi sitten Saksaan, niin paljon keskusteltiin peleistä ja mun esityksistä. Ja se on ollut itselle tärkeä henkilö ja hahmo ja tuki siinä matkan varrella.
1: Joo. Missä kaikkialla sä pelasit aikuisuralla sitten?
0: No joo, mulla polku lähti. Tosiaan pelasin ensimmäiset vuodet Veikkausliigaa FC Lahdessa ja sitten siirryin siitä 2004 tammikuussa niin Saksaan Werder Bremeniin. Siellä olin sitten pari kautta. Niistä puolikkaan olin sitten Nürnbergissä lainalla siinä 2005 vuoden puolella ja siitä siirryin sitten Kölniin. Kölnihän on tällainen tunnettu karnevaalikaupunki Saksassa siellä se jalkapallo on isossa kuvassa, toki sen huomaa siinä kannattajien faniudessa ja siinä katukuvassa paljon. Siellä on tällaiset pari isompaa tabloid-lehteä, mitkä kilpailee otsikoista ja paljon uutisoidaan joukkueesta, että se on siinäkin mielessä merkittävä.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Olisiko tämä ollut muuten joku Saksan Bundesliigan ihan huippu jalkapallojoukkue tyyliin Bayern München tai joku vastaava Leverkusen, joka otti tämän käyttöön jonkun pelaajahankinnan tai kaupan yhteydessä. Siis joku tällainen tilanne siinä oli.
3: Niin mä oon, tällainen, muistelen
2: joo, kanssa. Tämä yhtäkkiä saattaa pompsahtaa merkillisistä yhteyksistä, kun Kalevi Jankko tosiaan raivoaa hullun tavalla puhelun päätyttyä.
3: Joo, siis nämä kestää aikaa älyttömän hyvin, kun sitten taas kun miettii, no mun mielestä ne on kaikki kuolemattomia, koska mä olin kummelin alkaessa sillä lailla otollinen, just semmoinen ihan pikkupoika, ja sitten koulun alaluokilla, kun kummeli oli kovimmassa suosiossa, niin olin kummeli teepaita päällä sitten siellä koulussa ja kaikki toisteli välitunnilla niitä hokemia. Mutta nyt jos katsoo niitä ihan ensimmäisiä jaksoja, niin niistä kyllä huomaa, että minkälaisessa lama-ajassa silloin edettiin, ja vaikka Mattiin Äsän ne alkuaikojen valituksen aiheet, niin ne on monista sellaisista asioista, joita ei enää ole. Jos Mattiin Äsä valittaa vaikka, en mä nyt muista, vaikka parkkimittareista, niin eihän sellaisia ole enää missään. Tai no makkarapaketti on edelleenkin niin tiukka, että sitä ei meinaa saada ilman sivuleikkureita auki. Ja tällaisista arkisista havainnoista

0: 80-90. Syökää silakkaa, se on terveellistä ja ravitsevaa ruokaa. Kun
1: olen muuten samaa mieltä.
0: Kansa, erittäin hyvä muuten. Silakkapihvi on ihan, siis ihan mielettömän hyvä herkku ja halpa ja ravitseva.
1: Näin on.
0: Mutta tämä Holkerin silakkapuhehan oli, kun kansa oli valittanut, että rahat ovat vähissä eikä ruokaakaan oikein riitä rahaa, niin Holkeri kehotti syömään tosiaan silakkaa. Niin siitä on katsottu ainakin jonkun tulkinnan mukaan laman käynnistyneen. Tämä oli joskus elosyyskuussa vuonna 1990.
1: Kummelissahan on multiurheilija Timo Silakka, jolla ei toki ole mitään tekemistä tämän Kalevi Sorsa, eikun Holkerin puheiden kanssa.
0: Niin onkin muuten, joo, häntäkin esittää Kahilainen ja valmentajan Raimo Vormisto.
1: Joo.
0: Ja aina ollaan tähtäämässä olympialaisiin. Joo, aina.
1: Kyllä.
0: No joka tapauksessa niin nämä ensimmäiset kummelijaksothan tulivat juuri siinä, jos ei nyt ihan kokonaan vielä kaikki ollut käkättimessä, mitä tulee 90-luvun lamaan, niin ainakin oltiin siinä ihan ovella. Ja ne ensimmäiset jaksot, niin niissä on jotain, siis...
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Anna kantrin viedä. Kantri Radio.
4: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
1: Arkielämä ajateltuna niin ihan järjettömään hankkeeseen. Sanotaan nyt vaikka paljon otsikoissa on ollut Joel Harkimo tällä hetkellä, joka aikoo nyt yksin lähteä sitten Atlantin yli purjehtimaan ehkäpä isänsä jalanjäljissä. Kyllähän Jallis Harkimoa voidaan pitää suomalaisena seikkailijana. Hän on kyllä profiloitunut ja aikanaan tullut 40 vuotta sitten julkisuuteen isosti tällä Atlantin yli purjehduksella.
0: Jaksan edelleenkin ihailla sitä Jallis Harkimon yksin purjehdusta ja sitä, kuinka taitavasti hän osasi rakentaa tällaisen, suorastaan niin kuin nykyään puhutaan brändi, silloin ei vielä oikein tätä sanaa tiedettykään, mutta Harkimo oli edelläkävijä. Hän onnistui saamaan sen julkisuuden, mitä tähän, siis tähän oli siis kilpailu.
1: Juu.
0: Nyt mä en muista, millä nimellä tämä kilpailu kulki, mutta yksin purjehduskilpailu joka tapauksessa ja se julkisuuden määrä, minkä hän onnistui kohdistamaan itseensä, yhteistyökumppaneihinsa, siis kerta kaikkiaan ihaltavaa toimintaa. Muistatko muuten, mikä oli Harkimon vene?
1: Belmont.
0: Belmont Finland.
1: Eli silloisen savukemerkin sponsoroima vene. Mä oon ehkä aikaisemminkin näissä jossain jaksossa maininnut, että oon lukenut, että Belmontin ajatuksena oli, että Harry Harkimon kutsumanimiksi tulisi Harry Belmont Harkimo. Mutta kyllä tämä Jallis Harkimo on nyt se, millä hänet nykyään tunnetaan.
0: Joo, ja tästä kuinka taitava Harkimo olikaan, niin huomioitava on, että kilpailuunhan osallistui myös toinen suomalainen, Pentti Salmi. Ei siis samanniminen urheiluselostaja, vaan
1: tätä mä mietinkin.
0: Joo, ihan toinen Pentti Salmi, jonka julkisuus jäi hyvin vähäiseksi. Ja jos en väärin muista, niin tämä Pentti Salmi menestyi siinä kilpailussakin paremmin kuin Harkimo. Mutta silti se huomio, minkä Harkimo sai ja taitavalla tavalla tosiaan onnistui itsensä saamaan, siis se on ihan kuin jostain markkinoinnin oppikirjasta.
1: Joo, siitä varmaan on riittänyt kerrottavaa sen jälkeen. Tai en mä tiedä, onko Jallis Harkimo jakanut niin paljon oppeja muille vai onko hän lähinnä hyödyntänyt niitä sitten omissa kaikissa bisneshankkeissaan tämän jälkeen.
0: Venehän on ollut myös suomalaisten seikkailijoiden sellainen aika tyypillinen kulkupeli. Myöhempinä vuosina on tullut Tapio Lehtinen,
1: kyllä,
0: jolla muuten oli käydä huonosti tässä eräällä seikkailulla, että hän pelastautui toisen kilpailijan avulla. Nyt en vaan muista, missä päin maailmaa tämä tapahtui, mutta huonosti oli käydä. Ari Huusela, joka käsittääkseni siviiliammatiltaan on lentokapteeni.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Supla.fi/kantriradio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Tavoitteeksi, että nyt laitetaan kaikki kortit tähän kasaan tai korjaan ja sitten lähdetään viemään tätä eteenpäin ja panostamaan tähän lajiin. Ja niin kuin ehkä enemmän sellainen suunnitelmallinen määrätietoinen harjoittelu alkoi siitä sitten jalkapallon parissa. Ja paljon harjoitustunteja, paljon erilaisia treenejä omalla ajalla. Ja sitten joo, vei onneksi oikein sen suuntaan ja sai paljon positiivista aikaa. Totta kai siellä tehtiin erittäin niin kuin tiiviisti, tunnollisesti tunteja. Mulla oli onneksi apuna paljon erilaisia henkilöitä, Lahdista vanhoja valmentajia, jotka tuki siinä, auttoi mua. Oli vähän mulle mentorina yksi tällainen vanha lahtelainen valmentaja, kuin Hannu Hämäläinen oli alkujaan siellä paljon mukana sitten seurailemassa nuoria pelaajia Lahden suurhallissa. Ja muistan hänen ensimmäisiä sanoja sitten, kun en tuntenut häntä vielä, ja hän tuli hallille katselemaan, mitä jalkapalloja toteuttaa. Hän antoi mulle neuvon, että kannattaisi laittaa tennispallo tuohon leuan alle, että kun mä syöttelen seinää, että pää olisi vähän korkeammalle, ettei katsota vaan palloa. Sitten mä ajattelin, että mitäköhän toi papparaa nyt höpöttää. Mä en vielä ymmärtänyt sitä silloin, mutta nyt mä tiedän tasan tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Ja erittäin hyvä neuvo, ja mä otin siitä aika nopeasti sit vaarin. Sitten nopeasti ystävystyttiin, vaihdettiin numerot, ja hän alkoi auttaa mua. Ja auttoi aina siihen asti, kunnes tavallaan itse siirtyi sit Saksaan. Niin paljon keskusteltiin peleistä ja mun esityksistä. Ja se on ollut itselle tärkeä henkilö ja hahmo ja tuki siinä matkan varrella.
2: Joo. Missä kaikkialla sä pelasit aikuisuralla sitten?
1: No joo, mulla polku lähti. Tosiaan pelasin ensimmäiset vuodet Veikkausliigaa FC Lahdessa ja sitten siirryin siitä 2004 tammikuussa niin Saksaan Werder Bremeniin. Siellä olin sitten pari kautta. Niistä puolikkaan olin sitten Nürnbergissä lainalla siinä 2005 vuoden puolella ja siitä siirryin sitten Kölniin. Kölnihan on tällainen tunnettu karnevaalikaupunki Saksassa siellä se jalkapallo on isossa kuvassa, toki sen huomaa siinä kannattajien faniudessa ja siinä katukuvassa paljon. Siellä on tällaiset pari isompaa tabloid-lehteä, mitkä kilpailee otsikoista ja paljon uutisoidaan joukkueesta, että se on siinäkin mielessä merkittävä.
0: Siinä pala Mika Poutalan urheilijan

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, mutta tämä biisi kuvastaa jotenkin varmaan Jyrki Hämäläisen maailmankuvaa. Ja mun käsittääkseni biisi on ollut vuoden 75 Euroviisukarsinnoissa. Dannyhän ei koskaan Euroviisuissa ole Suomea edustanut, vaikka taitaa olla niitä esiintyjiä, jotka on useimmin olleet Suomen karsinnoissa.
2: Joo, eihän siitä oleko muutama vuosi, kun Danny oli edellisen kerran.
1: Juu.
2: Uuden musiikin kilpailussa.
1: Kyllä, kyllä, kyllä, eri vuosikymmenillä.
2: Voidaan jossain vaiheessa muuten omistaa kokonainen jakso suomalaisille tekstittäjille. He ehdottomasti ansaitsisivat huomioon. Niin kuin tämäkin todistaa, harvalle tulee mieleen, että Jyrki Hämäläinen suosikin todella pitkäaikainen päätoimittaja, niin hän on pätevöitynyt tälläkin saralla.
1: Joo, hyvä idea. Mutta nyt kun puhutaan seikkailijoista, niin sillä tavallahan se liippaa Dannyä, että hän on sadoissa ja sadoissa lehtihaastatteluissa puhunut isoisästään salakuljettaja Algot Niskasta, joka kieltolain aikaan vei pirtulasteja yli Suomenlahden aika paljon. Ehkä Algot Niskakin lasketaan suomalaiseksi seikkailijaksi.
2: Kyllä, minusta voidaan täydellisesti laskea. Hänhän vaikutti, jos olen oikein ymmärtänyt, 1920-luvulla, eli silloin, kuten Mika Valtari on aikanaan todennut, että ihminen, joka ei 20 lukua ole elänyt, ei tiedä mitä elämä on, että vaikka meillä oli kieltolaki voimassa, niin hauskaa piisasi.
1: Varmaan,
2: ja kiitos nyt Algot Niskojen ja kumppaneiden.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja nythän me 20 lukua koetaan tässä uudestaan tavallaan. Mutta minkälainen seikkailijaluonne, Harri, sä oot?
2: No mä olen aika, no en mä sano huono seikkailija, kyllä mä utelias ihminen olen, mutta olen samalla aika lailla varova.

0: aikainen seikkailija, että jos haluan lähteä reissuun johonkin vielä toistaiseksi itselleni tuntemattomaan maahan, niin kyllä se marriot täytyy tai joku vastaava olla, mitä majoitukseen tulee, että tämä mun seikkailu ei lähde siitä liikkeelle, että otetaan rinkka ja katsotaan, minne nenä näyttää.
1: Ymmärrän. Sullahan on viime vuosina ollut tässä tietynlaisia seikkailuretkiä. Ne on kyllä ollut hyvin organisoituja nämä moottoripyöräretket, joilla on ajettu jollakin päin eri mannerta. Ja on ollut mielenkiintoista seurattavaa kyllä esimerkiksi somen.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mannerheimmaiseen tyylin tai ainakin meidän oman historiankirjoituksen mukaan, niin hän otti tämänkin tosissaan ja hän sitten keräsi ihan valtavan aineiston, josta on sitten ollut paljon paljon hyötyä kulttuurihistorian tutkijoille. Näin tämä meille on kerrottu.
3: Mulla odottaa hyllyssä sellainen ratsainhalki Aasian Mannerheim-kirja. Mannerheimista on kirjoitettu kenties enemmän kuin kenestäkään suomalaisesta, mutta ehkä tämän innoittamana voisi siihen kirjaan tarttuukin. Mutta siis, nyt tästä, kun sä mainitsit tuon Nordenskjöldin nimen, niin alkoi vaivata, tämä menee vähän ohi sektoriin, mutta kuka tämä Norjan tämä kuuluisin seikkailija?
2: Eikö se ollut Amundsen?
3: Amundsen. Joo.
2: Amundsen, joo, mutta missä päin hän oikein kävi? Mä tiedän vaan, että Amundsen, oliko hän ensimmäinen?

0: joka kävi Pohjois-Navalla tai jotain tämän tyyppistä.
1: Kuka se oli tämä Hoyerdahl? Onko tällainen nimi? Heitäkö hatusta?
0: On Hoyerdahl, hänkin varmasti norjalainen.
1: Nämähän on nyt niin vaikeita nämä nimet jo, että vanha legendahan kertoo, että Nordenskjöldin kadulla, kun tapahtui kauan aikaa sitten joku onnettomuus, niin oliko se nyt sitten niin, että siinä oli joku kolari, niin poliisit tuli paikalle ja pyysi ensin hinausautoa hinaamaan urheilukadun kulmaan ne autot ja sitten kirjoitti ylös, että onnettomuus tapahtui urheilukadulla, koska oli niin vaikea kirjoittaa tämä Nordenskjöld.
0: Joo, kyllä harmittavaiseen paikkaan. Tosiaan IFK:kin on hallinsa bykanut. Tiedän, ei IFK ole mitään hallia sinne rakentanut, vaan se on Helsingin kaupunki jääkenttäsäätiö, mikä onkaan. Kun tämä Nordenskjöldin katu, se on niin vaikea lausua, näin niin kuin umpi suomalaisena nyt ainakin.
1: On. Mutta onneksi meillä on seikkailijoissa paljon tällaisia, joilla on helpomminkin lausuttavia nimiä.
0: Joo, näistä seikkailijoista nyt vielä sen verran, jos vähän niin sanotusti klousataan, kuten...
1: Klousataan ennen palauteosiota.
0: Just näin. Niin takavuosina ja vuosikymmeninä tuntui riittävän se, että on ylipäätään käynyt jossain.
1: Tallinnassa.
0: No sekin oli. No,
1: se on vasta seikkailu on.
0: Joo, mä olen seikkailu jo siellä vuonna 1994. Viro oli itsenäinen valtio ollut 3 vuotta ja voisi tehdä yhden jakson kokonaan niistä 2 seikkailusta.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Giddy up, cowboy. Lisää kantria tulossa. Country-musiikin erikoiskanava.
3: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Sitten semmoinen ihminen, kellä ei ole tätä etuoikeutta. Voi olla vähän haastava perhetilanne ja ei ole vaikka sisaruksia ja ei ole hirveän terve tai vahva itsetunto. Niin mitä sä ajattelet, että mitä ihminen voisi omalla käytöksellä, omilla valinnoillaan tehdä, että se itsetunto rupeisi kasvamaan niin kuin parempaan suuntaan?
5: Toi on erittäin hyvä kysymys. Se on itselle oikeastaan tuossa myös uran aika valjennut, että kuinka erilaisista lähtökohdista niin kuin perheistä pelaajat on tullut niin kuin samaan joukkueeseen. Et on Etelä-Afrikassa tosi niin kuin maanviljelijäperheen, ei ollut kenkiä pitkää aikaa, pelaili jalkapohjilla sieltä ilman kenkiä futista, on luonut sen polun sinne samaan joukkueeseen kuin itse. Ja tavallaan se oli itselle tosi silmiä avartava kokemus silloin, että teitä on monia ja se päämäärä voi olla sama sitten kuitenkin. Et ehkä itse miettii, että niillä, kellä ei ole ne samat lähtökohdat, niin pystyt sä kääntämään ne vaikeudet itselle jotenkin tavallaan vahvuuksiksi. Joo, mä en voi sanoa, miltä se tuntuu, koska mä en ole kokenut sitä. Mä en pysty sanoa, kuinka raskasta se tie on. Tavallaan kulkea niitä polkuja, jos sulla ei ole sellaista tukiverkkoa tai vanhempia tai veliä esimerkkinä tai muuten, että et mitä se on, mitä se vaatii. Mutta et mun mielestä, joo, se vaatii ennen kaikkea paljon sieltä korvien väliltä, kuinka sä katsot itseäsi, kuinka sä käsittelet itseäsi, kuinka sä niinku pidät itsestäsi huolta. Mä oon ymmärtänyt, että mulle se keho on ollut urheilijana kaikkein tärkein päämäärä. Siksi mä oon halunnut pitää siitä huolta, koska se on sen kaiken A ja O siinä. Ja tavallaan se on mua luonut ehkä itselle sellaisen hyvän olon tunteen, sen temppelin isot raamit siihen, että kävi miten kävi, niin täällä sisällä mulla on kaikki hyvin ja toi kaikki ulkopuolinen tuki on plussaa siihen. Mutta et miten se sitten toteutetaan käytännössä? Varmasti puhumalla. Jos löytyy henkilöitä tai tukiverkostoa sellaisia, kenen kanssa pystyy hyvin avaamaan näitä asioita. Mä uskon, että siinä itsekin on parantunut, että alkuun halusi käsitellä paljon asioita niin kuin oman pään sisällä ja löytämään ne ratkaisut, mutta sitten tietyssä vaiheessa niin ehkä niin kuin ymmärsi sen, että toisesta perspektiivistä, kun katsoo asioita, niin näkee asioita toisella tavalla ja sieltä voi tulla paljon apua. Niin ehdottomasti niin kuin suosittelen sitä, että jos vaan löytyy lähin ystävä tai muuta, niin keskustelkaa asioista ja toinen antaa sulle kuitenkin erilaisen näkökulman siihen, kun ehkä itse aina katsoo. Niin.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Linen.
2: Kyllä niissä iloissa aina semmoinen kuitenkin sitten oli, että kyllä joku pariskunta pääsi sitten sellaisen riidan tasolle, että kyllä maanantaina oltiin menossa jo käräjäoikeuteen eropapereita viemään, mutta se on sitten jo kokonaan toinen tarina.
1: Muuten suomalaisesta viinikulttuurista, niin mä ilahduin kovasti, kun mä löysin itse asiassa kaapistani, niin mulla käynyt tällainen pieni, en mä tiedä moka, mutta kuitenkin niin jo monta vuotta sitten saamani hanaviinipakkauksen löysin kaapista.
2: Oho, sinne jäänyt.
1: Joo, enkä mitä vaan hanaviinipakkausta, vaan Kuronen Red
2: hanaviinin. Ei ole totta.
1: Kyllä.
2: Se on hyvä viini, koska se sopii ihan kaikkeen. Se sopii lihalle, kalalle, vaalealle lihalle, punaiselle lihalle. Se sopii seurusteluun aivan kaikkeen.
1: Joo, radiokollegamme Sami Kurosen nimikkoviini, tosiaan Samin kuvalla varustettu hanaviinipakkaus, joka on kai ollut viime vuosina aika kovakin hitti. Sitä on varsinkin Temptation Islandin vakikatsojat juoneet sitten ohjelmaa katsoessaan. Mutta joo, siinä mä tiedän, miksi tämä jäi juomatta. Tässä ei ollut mitään tarkoituksesta, mutta mä sain sen juuri muistaakseni ennen kuin me muutettiin. Niin sitten tämä jotenkin meni yhteen muuttolaatikkoon ja sitten kun niitä jotenkin kiireessä purettiin niitä laatikoita, kun ne piti saada nopeasti tyhjäksi, niin sitten tämä Kuronen Red on unohtunut sinne kaapin kätköihin, mutta suuri ilo oli se nyt sieltä sitten löytää. Se odottaa mulla edelleen nyt sitten semmoista sopivan juhlavaa hetkeä.
2: Multa ei ole jäänyt juomatta. Mä olen myöskin Kuronen Rediä päässyt maistamaan ja juonut koko tonkan. Ja ihan siis sehän on oikein hyvä viini. Ja täytyy antaa valtava tunnustus tälle idealle. Siis tähän on ollut kaupallinen menestys, ihan siis valtaisa kaupallinen menestys, näin on käsittänyt.
1: Joo, Sami Kuronen osui siihen hyvään saumaan. Sittemmin hän, ja no toki ennenkin Samia, niin näitä julkisten nimikkoviinejä on ollut muitakin.
2: Apulantaviiniä on ollut ja Sixtinaan Ice-yhtyöllä on ollut oma punaviininsa ainakin. Ja sitten on tietysti oluita, mutta jos keskitytään viineihin, niin kyllähän niitä on ollut vaikka mitään.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kaikki muu meni oikein, paitsi tämä partio, että se oli kilpaileva firma.
2: Aha, okay,
1: ohjelma alkoi aina sillä, että jokaisessa jaksossa oltiin ensimmäinen varttitunti valitsemassa näitä varusteita. Ja ilahduttavaa kyllä, suurimman osan varusteista saimme pitää. Ja okei, kerrottakoon tämäkin nyt sitten, vaikka tässä mennään ihan kohta ihan oikeisiin seikkailijoihin, mutta pakko kuitenkin sen verran kertoa tunnelman keventämiseksi, että tämä Bruce Oreck, mukavaksi mieheksi hänkin osoittautui, ja siellä koltiin sitten näitä varusteita itsellemme sovittamassa, ja sitten kun tämä kolmen päivän hurja urakka, kahden yön kolmen päivän hurja urakka oli takana, niin osa varusteista jouduttiin jättämään sitten seuraaville kilpailijoille, mutta ison osan saimme kuitenkin pitää. Niin tätä Bruce Oreckia, joka tiedetään, hän on monimiljonääri ja hänellä on Helsingissäkin kaiken näköisiä bisneksiä ja tullut monessa yhteydessä hänen nimensä esille suurlähettiläskauden jälkeenkin siis.
2: On.
1: Niin se hänen pettymyksen määrä, kun hän ei saanutkaan pitää sitä puukkoa, jolla ei siis ollut mitään käyttöä koko reissun aikana. Niin se pettymys, että eiköhän saakaan tätä pitää, voi hyvänen aika. Mies, jolla on varallisuutta ostaa vaikka se koko liike tuosta noin käyttötilillä olevalla rahalla, mitä hänellä on, niin se kun ei saanut sitä puukkoa pitää, niin...
2: Sitä ei aina arvaakaan, mistä se pettymys voi tulla. Tai toisaalta myös, mistä voi tulla ne parhaat, mutta hyvät kiksit.
1: Samalla kuitenkin hirvittävän arvostettavaa, että kyllä hänelle se puukko oli ihan yhtä arvokas kuin minullekin. Tosi mä en nähnyt sitä ihan näin suurena pettymyksenä. Mutta kuitenkin.
2: Mutta siis sä selviydyit kolme yötä siellä, sä nukuit jossain samassa laavussa tämän silloisen kansanedustaja Kosken kanssa.
1: Joo, piti rakentaa kuule risuista sellainen peti, ja mehän rakennettiin ja tuskinpa nyt kilpakumppanini siitä hermostuu, jos totean, että kun toisena aamuna heräsimme, niin hänen ensimmäiset sanat on, että sä et Harri tiedä, kuinka paljon mua vituttaa toi risukasa. Oli satanut ja kaikkea. Se oli hauskaa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Kun te harjoittelette tätä, niin te olette jollain tavalla niin ankkuroinut tiettyjä niin pisteitä, ja niiden kosketus tavallaan niin tuo sulle mieleen sit jotain asioita.
3: Kyllä, just näin.
2: Joo. No niin, mutta se kuulostaa ihan järkevältä. Tämä on myös mielenkiintoista, kun on niin paljon erilaisia niin kuin tapoja tehdä niin kuin vähän samantyyppistä asiaa. Ja nyt kun mennään eteenpäin tätä sarjaakin, niin mä uskon, että enemmän me tullaan kohtaamaan semmoista sanaa kuin ankkurointi.
3: Et siinä niin kuin
2: ankkuroidaan erilaisia mielipisteitä erilaisilla tavoilla, mutta se on myös mielenkiintoista niin kuin kuulla justiin, että mitkä ne tekniikat on niin siinä, että miten sitä tehdään.
3: Ja vaikuttaa varmasti monelle eri ihmiselle, vaikuttaa täysin erilainen, kaikki vaikuttaa.
2: No sulla oli kuitenkin vielä sitten niin kuin Aapon mukaantulon jälkeen niin yksi semmoinen vähän niin kuin romahdus 2019 vuonna, taisi olla Calling Roomissa, niin kerro vähän tästä tilanteesta ja mitkä ne haasteet oli siinä?
3: Joo, silloin 2019 olen kokenut viimeisen pettymyksen niin sanotusti arvokilpailuissa, että kondis oli ihan hyvä, silloin siinä on varmaan monta tekijää, vähän oli välilevy kanssa, oli pieni ongelmia, mut käytännössä ne verryttelyt, mitkä tehdään aina ennen toi starttia, tai ennen kisastarttia tehdään verryttelyt, niin ne meni kovempaa, mitä esimerkiksi viime vuonna sitten Tokios meni. Et kertoo siitä, että kondis oli kova ja 2019, mutta se oli silloin, kun viimeisen kerran oli siellä calling roomissa yksi tietysti tilanteessa ja niin kuin aina. Ja toi, en mä tiedä, jotenkin kroppa helahti veltoksi ja tuntui, että jalat rupesi painaa, niin kuin, että ne olisi jossain betonia kiinni jääneet. Et se oli niin kuin, ja siitä sitten, en mä tiedä, kun ei keksinyt siihen tilanteeseen mitään ja sitten vaan tuon homma mennään ja starttipalliin, kun lähdettiin, niin toi reaktio ei ollut semmoinen, mitä se siinä kohtaa kuuluu olla. Et ne on kumminkin kymmenyksistä puhuttiin siinä kohtaa, niin toi, se on ihan liikaa. Et se jotenkin vaan niin kuin kroppa veti ihan veltoksi ja mieli veti maahan siinä kohtaa, kun käveltiin sieltä calling roomista ihan starttipallin väliin, niin tiesi, että tämä peli on niin kuin pelattu niin kuin sitä pelataan.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.
0: Mennään Supla-sisällön pariin.
5: Okei. Okay. Se oli aikanaan Näytilläkin Turussa Merikeskusfoorum Marinumin edustalla, kun se nyt sitten oli ja olen päässyt jopa tätä paattia katsomaan. Hän puolisonsa kanssa, hän oli siis historioitsija ja oli hän paljon muutakin, mutta hän teki tällaisia uskomattomia urotekoja. Hän kävi tapaamassa jotain, en nyt ehkä ihan villi-ihmisiksi kuvailtuja, mutta kuitenkin alkuperäiskansoja ja kävi hurissa seremonioissa katsomassa, mitä kaikkea oikein tehdäänkään. Sitten hän oli jossain kyläyhteisössä, jossa oli alkuperäisväestöä. Mutta missä hän kävi? Hän kävi kaikkiaan 16 maassa. Kreikassa, Italiassa,
2: oho,
5: Kyproksella.
2: No johan.
5: Eli hän seikkaili siis Välimerellä. Ja näistä on syntynyt 8 matkakirjaa, ihan siis mielenkiintoista, aikalaisluettavaa, ja Göran Schild taitavasti kuvaa näitä seikkailuja, mä niitä kaikkea pari olen lukenut, mutta ihan siis suositeltavaa, luettavaa, mutta kuinka tämä on muuttunut. Että 50-60-luvun vaihteessa oli valtava seikkailu purjehtia Välimerellä, ja kreikkalaisista syntyi vaikka mitä tarinoita.
6: Tuo on hyvä pointti. Ja kun muistellaan
5: siis,
6: vaikka
5: ja ne paikat, missä hän siis pysähtyi, Roodos, Alania, Turkissa. Niin.
6: Sinne se on halva näkki lähdön tuosta vaan, kuka vaan nyt, tai ne, joilla on vähän enemmän pinkkaa, niin voivat Välimereltä vuokrata viikoksi purjeveneen miehistöineen ja maata sen kannella aurinkoa ottaa ja somekuvia räpsien.
5: Joo, siis kuinka on maailma tosiaan muuttunut, että tänä päivänä kun lähtee purjehtimaan Välimerelle, okei, ei se ole todellakaan ihan kaikkien hommaa,
6: no
5: se,
6: ei.
5: Mutta oikein seikkailuna sitä ei enää voi pitää.
6: Joo, noin matkakirjat olisi kyllä mielenkiintoista luettavaa. Aika paljon eksoottisempana maailma on näyttäytynyt kuin nyt tällä hetkellä. Mietin tätäkin seikkailupuolta, että 2000-luvun vaihteessa läpilöi Madventures, siis Tunna Milonov ja Riku Rantala, ja hehän nimenomaan sitten kannustivat tässä ohjelmassa yhtä sukupolvea siihen, että jätä sun jutut ja tauolle. Ja
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Joo, olen käsittänyt niin, että nämä intohimoiset seikkailijat, vaikka he varmasti ihan hyvää tiliä näillä puhujakeikoilla tekevät, niin kaikki kuitenkin tähtää aina siihen seuraavaan seikkailuun, että ei tästä nyt mitään tällaista äkkiä ajateltunahan voisi miettiä, että okei, joo, että käydään vähän seikkailemassa ja sitten kerätään puhujakeikoilla hilloa ja pistetään sijoituksiin ja mihin kaikkea laitetaankaan, vaan ei, kyllä kerätään rahaa seuraavaan seikkailuun.
2: No se seikkailijan elämähän on varmaan lähipiirille esimerkiksi aika kuormittavaa. Se on päämäärätietoista mun ymmärtääkseni ja fokus on aina siellä jossakin, vaikka nyt tässä tapauksessa vuorella tai purjehtijan tapauksessa, se voi olla merellä. Mutta kaikki toiminta sitten näiden seikkailujen välillä kuitenkin tähtää siihen seuraavaan reissuun valmistautumiseen. Huolletaan varusteita, hankitaan yhteistyökumppaneita, tehdään sitten niitä velvoitteita, mitä nämä kumppanuussopimukset edellyttää ja voisin kuvitella, että tuommoisen jonkun 8-tonnisen vuorenkin, kun käy vallottamassa, niin aika vähän on saatavilla sitten semmoisia kiksejä ihan semmoisessa arkielämässä, että hiihdinpäs nyt 12 kilometriä. Niin ei se välttämättä niin kovin päräyttävältä tunnu.
1: Mä olin aikanaan tällaisessa, mitä siitäkin lienee aikaa, ei ehkä ihan 10 vuotta, mutta melkein olin tällaisessa televisio-ohjelmassa, jonka nimi oli Julkisselviytyjät. Jo nimestäkin voi päätellä, että sellaiset isot julkikset siitä puuttuivat. Jos ohjelman nimi on Julkisselviytyjät, niin siellä ei nyt välttämättä sitä A-ryhmää ole. Mutta se oli oikein kiva ohjelma. Seikkailtiin ja selviydyttiin 2 päivää Espoon Nuuksiossa. Olin silloisen kansanedustajan Susanna Kosken kanssa parina.
2: Hän on siis tuolta Vaasasta. Laihialta lähtösi.
1: Kyllä, joo. Vaikka syntymäpaikkakunta on Vähäkyrö, niin kyllähän Laihian aina mielellään ottaa esille tässä. Terveisiä vaan Suskille. Meillä oli oikein mukava Nuuksion reissu. Oltiin siis siellä 3 päivää ja 2 yötä. Ja sitten meillä oli vastin parina oli Yhdysvaltain entinen Suomen suurlähettiläs. Nimenomaan näin päin. Yhdysvaltain entinen Suomen suurlähettiläs Bruce Orek. Ja hän Noora Karman kanssa selviytyi.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kaiken ton jälkeen itseäsi ja mikä sua on motivoinut tekemään nämä kaikki asiat ja ihan mieletön motivaatio on kuitenkin kaiken tekemisen moottori, niin lähdetään siihen seuraavaksi.
2: Urheilijan mieli.
1: Mika, mikä on motivaatio?
3: Motivaatio on mun mielestä jotain, mikä saa sut tekemään jotain asiaa, mitä sä rakastat tai mitä sä haluat yli kaiken silloinkin, kun susta ei tunnu sillä hetkellä, että sä haluaisit sitä tehdä. Se on tosi vaikea ehkä niin kun selittää tarkkaan, että mitä se on, mutta se on jotain, minkä taso

0: mun mielestä vaihtelee ihmisillä jonkun verran. Ja se on jännä, että ainakin niin kuin mun omassa elämässäni motivaatio on sitä isompi, mitä kirkkaampi päämäärä ja tavoite mulla on. Ja mitä merkityksellisemmältä se tavoite ja päämäärä musta tuntuu. Eli tavallaan, että et sä voit motivoitua jostain asiasta, mistä on vain ja ainoastaan iloa sulle. Mutta mä uskallan väittää, että motivaatio on vahvempaa, tai ainakin mun omassa elämässä motivaatio on vahvempaa, kun siihen liittyy myös se, että joku muukin ihminen hyötyy siitä jotain. Eli mulla ainakin, ehkä tämä kuvastaa myös sitä, että mulla niinku arvoissa auttaminen on hirveän tärkeä asia. Ja se jotenkin näkyy myös motivaatiossa mulla hirveän selkeästi.
1: Urheilijoiden kanssa, kun tehdään tavoitepolkuun justiin, niin laitetaan sinne esimerkiksi justiin 3 kertaa miksi tai muuta, että mikä se on se syy, miksi vedät ne lenkkarit jalkaa silloinkin, kun sataa, koska sehän on paljon kivempaa silloin, kun nyt ollaan justiin joulu- ja uuden vuoden kynnyksellä, niin uuden vuoden lupaukset käyn lenkillä X määrän viikossa ja muuta, niin se on kivaa silloin, kun paistaa aurinkoja lämmin ja kaikkea muuta, mutta mikä on se, miksi mä haluan tehdä sen silloinkin, kun kukaan ei näe tai kun mä olen vastuussa siitä vaan itselleen, niin yksi motivaation puoli, mutta myös toi, että mikä minua motivoi. Minua motivoi se, että saan autettua muita ja pystyn niin kuin tuomaan sinne lisäarvoa. No mitä silloin, kun...
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: todellakin on Grönlantia ja tämän tyyppistä. Ja taitaa muuten olla Pata Degermanilla Grönlannissa asuntokin, näin on ymmärtänyt. Joo, siis hän on käynyt meillä Radio Rockissa muutamankin otteeseen vieraana ja on tullut puheeksi, niin hänellä on siellä ihan asunto. En nyt ole ihan varma, onko se siellä Nuukin kaupungissa vai jossain muualla Grönlannissa saarella, joka nyt on kovastikin paljon ollut otsikoissa.
1: Kyllä, tätä nauhoittaessa Yhdysvaltojen uusi vanha uudelleen valittu presidentti Donald Trump on kohahduttanut aika paljonkin näillä arktista aluetta koskevilla puheillaan.
0: Mutta nämä kaksi ihmistä mulle tulee ihan heti mieleen, kun puhutaan suomalaisista seikkailijoista. Molemmat edelleenkin hyvin aktiivisia seikkailijoita, näin on ymmärtänyt, vaikka ihan viime aikoina en muista lukeneeni Veikka Gustafssonista mitä juttua, enkä ole nähnyt häntä telkkarissakaan sen kummemmin, mutta käsittääkseni edelleen ihan aktiivinen toimija.
1: Veikka Gustafsson oli jossain vaiheessa todella paljon julkisuudessa ja Apulehdessä muun muassa, joka taisi olla iso sponsori näissä erittäinkin riskialttiissa vuorikiipeilyhankkeissa. Hän on ainoa suomalainen mun mielestä, joka on huiputtanut, niin kuin tämä termi kuuluu, niin kaikki maailman nämä 8-tonniset vuoret. Ja se on kyllä ihan käsittämätön saavutus. Ne on kyllä kiehtovaa, kuunneltavaa ne, tai luettavaa, tai mistä nyt näistä huiputuksista saakaan lukea, niin tosi kiinnostavaa materiaalia. Ne vaatii tarkkaa suunnittelua ja sitten ne vaatii rautaista kuntoa, hemmetinmoista henkistä kanttia ja sitten ne vaatii aika hyvää rahoitusta myös.
0: Joo, siis tämmöinen joku Mount Everestin huiputtaminen, minkä Gustafsson tosiaan siis on tehnyt. Liekö niin, että on muuten tehnyt sen vielä jotenkin ilman lisähappea vai mikä tämä kaikkein ekstriimein saavutus onkaan. Niin se ei ole mikään yksinkertainen prosessi, että otetaanpas lennot ensin Nepaliin Katmanduun ja sen jälkeen lähdetään vähän kiipeämään, vaan tämä vaatii aika paljon enemmän.
1: Joo, siis
0: ja nimenomaan rahallisesti.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Tämä on modernin kantrin koti.
2: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Mielipuolista soutu-urakkaa niin on seurattu ikään kuin jatkokertomuksena Hesarissa. Mm. Ja muissakin medioissa totta kai, mutta näistä saa semmoisen livenä tai siis reaaliajassa kulkevan jatkokertomuksen. Ja ainakin mua on aina viehättänyt lukea Aamulehdestä sitten, no mitä sille nyt kuuluu ja missä se nyt päin menee. Ja tietysti sitten vie sometua tähän entistäkin reaaliaikaisemman ulottuvuuden.
0: Joo, mä oon ihan samanlainen. Tämä Jari Saarion soutu Atlantin yli. Niin mulle alkoi tulla sellainen tietynlainen rutiini, että aamulla kun Helsingin Sanomia selailen, niin ensin katson Fingerporin ja sen jälkeen katson, mitä Jari Saariolle kuuluu, koska hänestä joka päivä oli jotain juttua. Sen jälkeen saatoi keskittyä muuhun uutistarjontaan.
1: Joo. Ja sitten se oli kiehtovaa, kun Saariokin souti, oliko se nyt 2023, kun se edellinen iso souturetki oli ja niin oli sitten jotain lokamarraskuuta ja mä mietin himassa, kun biojätepussi oli täynnä, että en saatana millään viittisi lähteä tuonne sateeseen viemään tuota roskapussia, vaikka se haisee tässä keittiössä, että annanko sen vaan haista tässä vai menkö tonne ja on niin huono sää. Ja sitten sain tehtyä tällaisen uroteon, eli löin lipokkaat jalkaa ja lähdin siitä kiikuttaa sitten noin 40 metrin päähän roskikselle sinne sateeseen. Sitten sillä hetkellä mä mietin sitä Saariota, joka on siellä pari viikkoa pyörinyt märissä villavaatteissa, kun pesu rummussa siellä kerrostalon korkusten aaltojen keskellä siellä pikku jollassaan. Niin ajattelin sitä, että joo, kyllä tässä niin kuin eri skaalat on. Mutta jos mä oon käsittänyt oikein, niin nämä seikkailijat saattaa sitten kuitenkin, kun ne on vapaalla, niin olla ihan samanlaisia. Mm. Eli kyllä niitäkin sitten ottaa päähän vesisade roskia tai viedessä tai koiraa ulkoiluttaessa.
0: No näin mä olen antanut itseni ymmärtää ja asutaan kuitenkin ihan siisteissä kalustetuissa kodeissa ja lomalle kun lähdetään vaikkapa kesämökille, niin sekin saattaa olla täysin varusteltu talvia asuttava. Että se seikkailu ja ne olosuhteet, ne on vaan näitä yksittäisiä juttuja varten, vaikka se yksittäinen juttu saattaisi kestää kuukausia, niin siviilissä ollaan kuitenkin kuin kuka muu tahansa. Vietetään hyvin porvarillista elämää.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Supla.fi.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Täytyy sanoa, että aika monesta asiasta golfissa niin kuin voidaan kiittää yhtä miestä, ja sehän on Tiger Woods. Eli hänhän on tuonut myös niin kuin tämän, kuinka hän on myös nostanut niin kuin golfin ihan uudelle tasolle, ja kaikki palkintorahat ja kaikki tunnettuudet ja muut. Niin.
2: Kyllä. Joo, ja sitten toinen, ketä mun tulee niin kuin heti mieleen, niin kuin Rory McIlroy.
1: Niin, Rory on sitten, kyllä. Että hänkin on, jos häntä katsoo amatöörinä ja sitten katsoo, minkä näköinen hän on nyt, niin pistää ne kuvat siihen vierekkäin, niin ei usko, että on sama mies.
2: Niin, kyllä. No aamupalla pari tuntia ennen, mitä sitten sen jälkeen tapahtuu?
1: No siinä sitten noin tuntia ennen aloitetaan niin kuin varsinainen golf-lämmittely, eli yleensä lähdetään puttikriiniltä liikkeelle ja siinä semmoinen 5 minuuttia vähän puttailua ja sitten siirrytään siitä rangelle, niin kuin rangelämmittelyyn. Aletaan lyömään eri mailoja läpi siellä ja lämmittää kroppaa.
2: Minkälaisia ajatuksia niin kuin pään sisällä tuossa niin kuin lämmittelyaikana rupeaa tulemaan? Tuleeko se, mietit sä niin kuin, lähinnä mä mietin sitä, että miten paljon sä niin kuin koko ajan fokusoit siihen tulevaan niin kuin kilpailuun, vai oot sä vaan, niin kuin, vain ainoastaan siinä hetkessä, ajattelet vain ainoastaan tätä puttia, tätä lyöntiä, vai mietit sä tavallaan semmoiset, että tämän tyyppisiä lyöntejä mä tuun tarviimaan, koska mä tiedän, että väylällä 7 tulee tämmöinen draw-lyönti, todennäköisesti tämmöisiä, niin miten se mentaalinen puoli niin kuin pään sisällä?
1: Joo, siis toi oli hyvin sanottu, koska just noita usein sitten lyödään rangelle niitä, että jos siellä on kentällä on tiukkoja avauksia esimerkiksi, niin sä voit lyödä niitä pari siinä rangelläkin sitten esimerkiksi, että yrittää visualisoida sen ja

0: ja lyödä sen lyönnin, mutta kyllä se muuten on enemmän sitä, ehkä sitä fiiliksen hakemista, että millainen päivä on tänään, lähteekö, sattuuko, mitä, onko kroppa todella hyvässä vedossa vai onko se ihan ok. Et sitä kautta sit tietää oikeastaan vähän, että mitä pystyy tekemään kentällä. Että mulla on usein silleen, että ei niinku aamulla esimerkiksi niin ei pysty droota lyömään ollenkaan. Ei vaan kroppa niinku taivu. Ja sit kun on kierrosta mennyt vaikka 9 reikää, niin sit saattaakin olla, että napsahtaa niinku asento kohdalla ja tietää, että okei, nyt pystyy vetämään droonkin. Et siellä on semmosia jänniä juttuja. Mutta.
1: Okei, tosi mielenkiintoista. Avataan ihan nopeasti kuulijoille. Eli draw-lyönti tarkoittaa siis sitä, että jos sä lyöt vasen jalka edessä, niin se pallo kääntyy loivasti vasemmalle sen lyönnin aikana hallitusti, eikö näin?
0: Kyllä, juuri.
1: Eli erilaisia tavallaan niin kuin pallon lentoratoja pystyy myös ihan tarkoituksellisesti lyömään, vaikka se voi kuulostaa tälle ehkä niin kuin vähän ulkopuolisesta hauskalta, mutta se on iso osa golfia.
0: Kyllä.
1: Siinä harjoittelun yhteydessä, kun sä pyrit lyömään niitä tietynlaisia tavallaan niin kuin lentoratoja, niin mitä jos sulla tuntuu tietynlaisia tunteita? Sä sanoit, että välillä tuntuu hyvältä, välillä sattuu ja välillä ei. Niin miten paljon se vaikuttaa sun tulevaan kierrokseen, tai joudut sä siinä vaiheessa niin kuin kamppailla itsesi kanssa tavallaan niin kuin mentaalisesti, hei, että vaikka musta tuntuu huonolta, niin se ei tarkoita sitä, että menee niin kuin huonosti, koska mä muistan omalta uraltani, niin mulla oli väli silleen, että jos...
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin.
4: Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Mutta joo, tämä Lappeenranta on elänyt aika sitkeästi. Ja kyllä se varmaan uskottava on, että se Adriano Bar on ollut ensimmäinen paikka, joka pizza on Suomessa asiakkaille tarjonnut. Ja Ylellä oli, siitä on varmaan aikaa, ainakin 10 vuotta. Sitten oli tällainen dokumenttisarja, Se päivä muutti Suomen. Ja siinä oli aina joku tällainen juttu, joka oli Suomeen tullut, ja sen jälkeen oikeastaan mikään ei ollut ennallaan, kun farkut tulivat Suomeen, kun ehkäisypilleri tuli Suomeen. Ja yksi jakso käsitteli nimenomaan, kun pizza tuli Suomeen. Ja siinä oltiin tässä lappeenrantalaisessa paikassa, joka nykyään ei enää Adriano Bar ole, siinä on jotain ihan muuta, mutta ravintolatoimintaa käsittääkseni kyllä.
2: Siinä mun mielestä on siis osuuskaupan ollut ravintola. Mäkin olen siellä käynyt bissellä joskus.
1: Okei. Täytyykin joskus, kun sinne päin menee, niin täytyykin käydä ihan fiilistelemässä Suomen ensimmäistä pizzeria, vaikka siellä nyt ei sit pizzoja välttämättä enää olekaan. Mutta tämä Raimo Kietäväinen, mielestäni hänen nimensä on Raimo Kietäväinen.
2: Mahtaakohan olla sukua tälle näyttelijä Vesa Kietäväiselle?
1: Totta muuten, joo.
2: Joka ainakin esimerkiksi Taivaan tulet TV-sarjassa esiintyi poliisina. Kyllä, ja Tampereen suunnalla.
1: Tampereen suunnalta oli Metsoloissa, oli Eeva Metsolan opiskelukavereita, eli lääkärinä toimi. Meiltä on muuten pyydetty joskus Metsolan erikoisjaksoa, ja siinä on vaan se paha, että se saattaa mennä mun monologiksi, mutta katsotaan jonain päivänä. Mutta Vesa Kietäväinen tosiaan näyttelijä, paljon mahdollista, ei mitään käsitystä, mutta jotenkin ehkä ikä täsmäisi, eikö Vesa Kietäväinenkin olla siinä 60 korvilla?
2: 60 varmaan.
1: Miten?
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Tämä on täyttä totta. Viime kesänä tein moottoripyöräreisun. Siitäkin olen puhunut paljon, mutta puhun vielä. Ajoin tämän Via Karelian Virolahdelta Sallaan. Sieltä jatkoin Rovaniemelle. Sieltä pieni koukkaus Haaparantaa ja Ouluun ja sitten länsirannikkoa takaisin. Tuli paljon suomalaisia paikkoja, pieniä paikkoja tutuksi, koska moottoripyörällä tykkään ajella pienempiä teitä. En muista löytäneeni sellaista paikkakuntaa, jossa ei olisi ollut kebab-pizzeriaa. Yleensä pienilläkin paikkakunnilla niitä saattaa olla jopa kaksi.
3: Just niin. Joo, sama homma, kun olen hovimuusikkona tuo kierrely ja ihan joka keikka ei ole missään stadionilla. Ja olen ilolla saanut mennä tuommoisille pienillekin paikkakunnille ja tutustunut moniin pieniin paikkakuntiin ja niiden mukaviin ihmisiin. Niin pizza on se ruoka, jota mihin tahansa vuorokauden aikaan melkein on tarjolla ja vaikka kuinka pienessä pitäjässä.
2: Suomessahan käydään ymmärtääkseni jonkunnäköistä kiistaakin siitä, mikä on ollut se ensimmäinen pizzeria. Ja ainakin Yleisradion taannoisen jutun mukaan tämä Ylen jälki johtaa ainakin Lappeenrantaan. Adriano Bar-nimiseen paikkaan, jossa jo 60-luvun alussa on pizzoja ollut tarjolla. Siinä oli siis paikkakuntalainen Raimo Kietäväinen.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa.
5: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
6: Ja sit mä ajattelin, että mä oon kyllä oikeasti aika hukassa oleva niin kuin teini, että ei musta tuntunut siltä, mitä musta vaikka kirjoitettiin tai mitä musta sanottiin. Ja sit mä niin kuin mielenkiinnosta vähän kyselin, että hei, että millaista siellä urheilupsykologilla, että mua kiinnostaisi niin kuin mennä tavallaan kehittämään itseäni sinne, että mulla ei välttämättä ole mitään yhtä ongelmaa, mitä mä niin kuin haluaisin parantaa, mutta silleen, että jos mä voisin tässä jotenkin kehittyä. Ja siitä se oikeastaan sitten lähti sen ensimmäisen niin kuin urheilupsykologin kanssa. Ja eihän siellä hirveästi urheilua oikeastaan käsitelty, vaan siellä käsiteltiin kokonaisvaltaisesti elämää. Ja sitten sieltä löytyi ehkä niitä niin kuin hankauskohtia, että mikä tuntui epämukavalta ja missä oli se kohta, että miten pystyisi ihmisenä kasvaa paremmin. Ja se oli tosi mielenkiintoista ja musta oli ihana uppoutua myös siihen, vähän niin kuin ymmärtää itseä ja sitten samalla myös ymmärtää muita.
7: No viime kesänä tuli sitten se huippuonnistuminen ja EM-hopeeta, uusi Suomen ennätys, niin mitkä sellaisia tekijöitä, että miksi just nyt sit kaikki osu kohdalle?
6: Sen kun tietäisi, mutta kauan on yritetty ja ei ole hutiloitu ja ehkä se, mikä suuriten siellä itse kilpailutapahtumassa oli, niin mulla oli niinku mieli yllättävän rauhallinen. Mä tiesin just, mitä täällä tapahtuu ja se on jännittävä paikka. Sitä on vaikea kuvailla ulospäin, mutta sä näet niitä sun kilpakumppaneita. Toiset psyykkää itseään ihan hirveästi, toiset ei mitään. Joku on tyhjä jo ennen kisaa. Siellä on niinku monta aspektia ja se, että pitäisi muistaa tehdä vain sitä omaa juttua ja muistaa tehdä ne, tai oikeastaan keskittyy niihin omiin vahvuuksiin. Ja siellä on niinku monta juttua, mihin voi kadota, tai sitten, että joku vetää ekalla kierroksella ihan jonkun valtava hypyn. Joku voi mennä siitä ihan lukkoon, mutta mä tiesin, että niitä valtavia hyppyjä tulee ihan varmaan. Ja mä voin vaan tehdä sen omani ja toivoa, että se tulee. Ja no okei, mun kohdalla se tuli nyt aika alkukilpailu, mikä oli sinänsä hienoa, mutta kyllä kun se ensimmäinen hyppy oli joku 14.01, niin mä ajattelin, että en mä nyt taas hyppää näin huonosti. Kyllä tässä kisassa, että nyt vitsi. Ja kyllä se on se niin kuin kokemuksen tuoma.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Country Radio soi myös Suplassa.
5: Supla.fi/countryradio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Se on kohtuullisen yksinkertaista kuitenkin ruokalähetin kantaa. Ja sitten pizza on siitä kiitollinen herkku, että sen maku ei kauheasti kärsi, vaikka sen kotona vielä uudelleen vähän lämmittää.
2: Joo, se on totta. Ja sitten semmoinen edellispäivänkin pizza niin saattaa saada vielä ihan hyvän säväyksen, jos sen uuniin laittaa hetkeksi kotona. Tuli muuten mieleen tästä, kun pizzan helppoudesta puhutaan ja kotiinkuljetuksen eduista, niin pizza on myös kiittäminen siitä, että aika monta kymmentä vuotta on suomalaiset hoitaneet muuttopäivänsä pizzan voimin.
1: Kyllä. Oluet ja pizzat, niin sillä on saatu jo aika iso joukko talkoolaisia pilaamaan yleensä sitten ammattilaisten muuttomiesten päivä. Mä oon huomannut, että nämä ammattimuuttajat eivät ihan hirveästi usein sitä talkooporukkaa tunnu arvostavan, että tämä sujuisi nopeammin.
2: Mutta jos sitä ammattiporukkaa ei ole ollenkaan, eli mennään pelkkien ystävien ja tuttavien voimin, niin silloin kyllä tämä tavallaan tämä pizzan tilaaminen sinne muuttojengille niin kuuluu jotenkin ihan olennaisena osana siihen riittiin.
1: Ja onhan meillä täällä ihan töissäkin ollut tällaisia siivouspäiviä, että meidän henkilökunta, joka nyt jokainen jättää jotain tavaroita, joku jättää kirjoja ja joku lehtiä ja joku jättää sitä ja studiot on vähän sekaisin, koska meillä on tämmöinen systeemi, että siivoja käy, mutta siivoja ei studion pöytiin koskaan saa koskea, mutta aika ajoin meillä on sitten näitä siivouspäiviä. Niin porkkanana tässä kaikessa on aina pizza.
2: Mm, joo, ja olisi vaikea kuvitella, että se olisi joku muu ruoka.
1: Käytännössä ei, koska pizza on silleen myöskin kiva herkku, että kun niitä voi todellakin tilata monenlaisia, on vegepizzaa ja on sitten vähän lihaisampaa ja sitten on jotain siltä väliltä ja sitten on tietysti frutti di mare.
2: Joo.
1: Mutta tämä kotiinkuljetus, pizzan kotiinkuljetus, niin tämähän on sitten aikanaan niin monen näköisiä ketjujakin synnyttänyt. Mulle tietysti kotipizza tietysti tulee nykyään mieleen ensimmäisenä.
2: Joo, totta kai.
1: Suurena.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Vaikka toiseen kaupunkiin, niin mihin menisit?
2: No tietysti entisenä turkulaisena joudun sanomaan tähän, että kyllä mä varmaan pizzeria Dennikseen menisin, joka on tietysti turkulainen instituutio sieltä jo 70-luvulta lähtien ja taas sitten nykypäivänä, niin kuin tiedetään, Rafkinin perheen omistuksessa. Turkulaisellahan ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin sanoa Dennis. Sen verran muuten tähän vielä, että aikanaanhan oli David Beckham mehiläisessä Sakari Oravan operoitavana 2010 vuonna, niin hänelle hän toimitettiin Denniksestä pizza.
1: Niin oli,
2: ja
1: joo.
2: Sehän pääsi Denniksen listalle myöskin sitten. Ja huhut kertovat, että myös Victoria Beckhamille toimitettiin ruokaa, mutta se ei suinkaan tullut pizzeria Denniksestä, mutta se ei estänyt kuitenkaan laittamasta pizza Victoria Beckhamia listalle. Tällaista olen kuullut.
1: Oveli ja hyviä markkinointitemppuja.
2: Erittäin hyvä markkinointitemppu. Mutta se, mitä täällä Helsingissä tekisin, niin tällä hetkellä tilanne on se, että menisin kotiin, mutta saattaisin hyvinkin tilata sinne, ja vaihtoehtoja on muutamakin. Tilaisinko napolilaisen pizzan, eli tällaisen päältä rapean, sisältä kuohkean, vai tilaisinko sitten tällaisen New York style pizzan, niin tämä valinta on vaikea.
1: Ai. Tässä alkaa kyllä jotenkin maistaa pizzan jo suussaan. Täytyy varmaan kyllä tänään vähän herkutella.
2: Ja mitä täytteitä, niin se on sitten kokonaan toinen asia.
1: Oi, tästä saataisiin puolen tunnin keskustelu vähintäänkin.
2: Miehet, jotka muistavat, kiittävät herkullisesta seurasta, hyvät kuuntelijat, ja palaavat taas uusin aiheen.
1: Näin tehdään. Meille saa laittaa palautetta. Mailiosoite on miehet, jotka muistavat, että gmail.com tai sitten X:ään tai tonne Instagramiin myös sieltä. Meidät löytää ihan omilla ristimä nimillä.
2: Kiitos seurasta ja raastepöydästä voi aloittaa. Se on morjes.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Päätin uran. Niin sanottu oravan pyörä sulkeutui, kun lopetin jalkapallon tuolla Lahdessa, mistä kaikki alkoi. Ja tosiaan siinä sitten pelaajavalmentajan roolissa vielä sen viimeisen kauden ja sitten toimin A-junnojen päävalmentajana. Niin toin tavallaan omaa valmentajuutta mukaan jo sitten siihen viimeiseen kauteen ja pääsin suorittamaan vähän valmennuskursseisiin samalla. Niin niissä merkeissä.
3: Joo. Eli Lahdesta alkoi. Mitä vuotta elettiin? Miten vanha sä olit? Minkälaista perheestä tuut?
2: Taidettiin aloittaa mä olin taisin 5-vuotias, menin ekaihin treeneihin, mulla oli, on perhe sisääiti ja sitten on vanhempi veli Lasse ja nuorempi sisko Laura, mä oon se keskimmäinen heistä ja tosiaan vanhempi veli aloitti pelaamaan jopa aikaisemmin ja isä ryhtyi valmentamaan siinä, niin mä menin sitten siinä mukana niiden treeneihin ja oma joukkuetta, kun ei vielä ollut siinä vaiheessa, niin sitten pyöri heidän jaloissaan siellä ja kikkailin välillä treeneissä ja välillä sitten siellä kentän laidalla, mutta niissä on ne ekat tatsit.
3: Tuossa kun juteltiin etukäteen sunkaan vähän asioista, niin sanoit, että sä et ollut mikään semmoinen junioristara, jos näin voi sanoa. Niin minkälaista se oma kehittyminen oli ja missä vaiheessa susta rupesi tuntua siltä, että kyllä silti voisi oikeasti tulla jotain vähän isompaa?
2: No joo, mähän aloitin lätkän pelaamisen, eka lähiökiekossa totta kai, siinä 7-vuotiaana käytiin siellä Lahden kaupungin laitamilla Ahtialassa laitumen kentällä ottaa ekat askeleet myös jääkiekon parissa ja molemmat lajit tavallaan tuntui tosi kliffalta ja oli hyviä ystäviä löyty totta kai, että useimmat heistä pelasi myös niin kuin jalkapalloa, eli oli monilaisuutta mukana, niin oli helppo mennä sitten taas sopia kyytejä, koska paljon pelaajia tuli samoilta alueilta, niin se helpotti vanhempienkin tekemistä. Lätkää kanssa pelattiin sinne 16-vuotiaaseen asti, että mulla meni vähän tälleen niin kuin kesät jalkapalloa ja talvet lätkää sitten, että hyvä symmetria löytyi onneksi. Totta kai kiitos valmentajille siitä, että pääsi toteuttaa näitä ja nyt kun on ollut paljon puhetta medioissa siitä monilaisuudesta, niin ainakin silloin sitten tuettiin hienosti, niin musta se oli antoisa aika ja palatakseni kysymykseen, niin ehkä senkin kautta, että mä en ollut mitenkään niin kuin fokusoitunut vain yhteen lajiin, musta oli kiva harrastaa useita lajeja, että ehkä siinä tavallaan häily se, että niin kuin pyrki kokeilemaan mahdollisimman monta. Et itsellä oli ehkä, niinku, jos nyt jälkeenpäin katsoo, niin varmasti sellainen palloilullinen pelisilmä kehittyi siinä samalla. Mutta ehkä ne itse niinku, lainomaiset teknilliset taidot ei vielä ollut niin tärkeässä kuvassa. Et pyrki totta kai harjoittelemaan. Mä tykkäsin kesällä lämiä kiekkoa.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Tämä on modernin kantrin koti.
0: Kantri Radio. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Mun mielestä sillä on tämmöinen eksoottinen nimi kuin White Pizza.
6: No niin. No se on todellakin sitten White Pizza, joo. Nyt sekoitin jo termitkin.
5: Joo, calzone on tää tosiaan pizza, joka käytännössä vain ennen uunin laittamista suljetaan. Ja siitä tulee tällainen sitten tämmöinen puolikuun muotoinen piirakka.
6: Nyt kun mainitsit tämän Vanhasen, niin se tosiaan tulee nyt minullekin mieleen, että hän todellakaan ei tomaattikastikkeesta pizzassa pitänyt. Ja silloin herää jo kysymys, että onko meillä kyseessä enää pizza lainkaan.
5: Joo, ja sitten jos hän esimerkiksi sitä, en tiedä, että hyväksyykö Vanhanen pizzansa ananaksen, mutta jos hyväksyy, niin sitten tätä hänen pizzansa ei kyllä italialainen enää pizzaksi sanoisi.
6: Eikö tämä ihan alkuperäinen italialainen pizza ole sellainen, mitä me monesti ymmärremme pizza margaritalla, eli siinä ei ole mitään muuta kuin tomaattikastiketta, sitten on juustoa ja basilikaa. Eikö se ole pizza margarita?
5: Joo, suurin piirtein näin. Hyvin tämmöinen pelkistetty versio. Et sitten taas tämmöinen suomalainen, niin kuin sanotaan, tämmöinen työmiehen krapulapizza, jossa on salamia ja pekonia ja tuplajuustoa ja jauhelihaa ja jotain muuta kebablihaa, niin sehän on vaan tällainen ikään kuin italialaisittain ajateltu niin tämmöinen kaamea mättö, josta ei voi seurata mitään muuta kuin siis ähkyolo ja tosiaankin toimintakyvyn lamaantuminen.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
7: Kantriradio. Soi myös Suplassa.
4: Supla.fi/kantriradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Suomessahan käydään ymmärtääkseni jonkunnäköistä kiistaakin siitä, mikä on ollut se ensimmäinen pizzeria. Ja ainakin Yleisradion taannoisen jutun mukaan tämä Ylen jälki johtaa ainakin Lappeenrantaan. Adriano Bar-nimiseen paikkaan, jossa jo 60-luvun alussa on pizzoja ollut tarjolla. Siinä oli siis paikkakuntalainen Raimo Kietäväinen, nykyään yli 90-vuotias ihminen,

0: ja hänellä oli liikekumppaninaan tämmöinen, taisi olla italialaistaustainen, josta tämä nimikin tämä Adriano tuli, niin siellä väitetysti on ollut Suomen ihan ensimmäisiä pizzoja 60-luvun alkupuolella tarjolla. Mutta nämäkin on vähän sellaisia asioita, että kun näin väittää, niin sitten joku väittää, että ei, kyllä oli vuonna 59 jo tuolla ja tuolla. Mm. Että helpostihan tämä menee tällaiseksi, että kukaan ei oikein tiedä, että oliko se muna ensin vai oliko sittenkin kanaa.
1: Mutta kyllä tämä Lappeenranta-homma on pitkään elänyt, että ihan jotenkin jo vuosikymmenten takaa mä muistan, että kun puhuttiin, että mihin tuli Suomen eka pizzeria, niin Lappeenrantaan. Ja olisiko sitten niin ollut, että Adrianonkin toi Suomeen rakkaus? Useinhan tarina menee niin, että hyviä asioita on Suomeen tullut nimenomaan maahanmuuttajien tuomina ja meidän ruokakulttuuri olisi aika paljon kyllä, sanotaanko, tylsempää ilman näitä ulkomailta tulleita vaikutteita.
0: Adrianokin olisi siis syntynyt hormonaalisista syistä, kuten Roman Schatz aikanaan kuvaili, miksi hän Suomeen Saksasta tuli. Taustalla olivat hormonaaliset syyt.
1: Muuten tämä ei liity mitenkään pizzaan, mutta katsottiin joskus sanotaan yläasteella Roman Schatzin Ylelle tekemiä tällaisia Saksan oppimateriaalivideoita. Ja ne oli aika uskaliaita. Mä muistan, että mua semmoisena 3-14-vuotiaana nauratti kovasti, kun Roman Schatz liikkui Saksassa ja zoomaili vähän naisia sieltä terassilta oluen äärellä. Ei menisi varmaan nykyään läpi sellaiset kouluihin suunnatut opetus.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Kantrin klassikot ja modernit hitit.
2: Kantri Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Oli jääkiekkoilija Noora Räty ja hän halusi kysyä sulta tämmöisen kysymyksen.
2: Nyt kun mä vähän etsin tätä elämän suuntaa itsekin tässä, niin mua kiinnostaisi, että kun on niitä huonoja treenipäiviä, niitä huonoja hetkiä, niin onko ikinä tullut semmoinen fiilis, että tekee mieli luovuttaa ja heittää pillit pussiin, ja jos on tullut, niin miten niistä tunteista on päässyt yli?
3: Kyllähän niitä hetkiä varmasti on tullut, ja tänään itse asiassa tuossa kun ajelin tänne, niin pohdin, että millain niin kuin, niitä asioita ylipäätänsä käsitellyt, kun kyllä sen usein muistaa ne vaikeat vuodet, kun se arvokisa oli, mihin ladattiin, ja sitten jos sieltä tultiin pääkainalassa takaisin, niin toi sieltä tulee aika kohtuu kova nouseminen sitten takaisin ylös, mutta en mä tiedä, siinä kohtaa kun pari viikkoa mökkimaisemaa katteli ja sitten se murheet väistyi, niin siitä sitten ruvettiin rakentamaan taas uutta kautta, mutta kyllä siinä niinku varmasti ilman nykyistä valmentajaa ja henkistä valmentajaa, niin olisi jäänyt matka keske jossain kohtaa, että olisiko jaksanut näin pitkään vääntää, jos ei niidenkään apua tai kotiväen apua olisi ollut, niin kyllä vaikeet olisi ollut.
1: Mm. Tämä on hyvä viesti heti tähän alkuun, että jokainen tarvitsee apua, että kukaan ei pärjää täällä yksin.
3: Ei pärjää, että se on ihan fakta.
1: Mennään hei muutama vuosikymmen taaksepäin ja semmoinen kysymys, että missä sä hyppäsit ekan kerran altaaseen?
3: No ekan kerran altaaseen varmaan ollaan hypätty, Porin kaupungin vanha suimahallis ainakin ja perhe oli hyvinkin vesi-ihmisiä, että koko perhe harrasti tota vesilajeja ja siitä se oikeastaan omakin tie vei uimahallille, että se on niinku, se reitti on pysynyt samana.
1: Joo. Oliko sulla heti juniorivuosina niin hyvää tulosta, miten oma kehitys ja semmoinen uintiharrastus lähti liikenteeseen?
3: No joo, kyllähän se oma kehitys oli varmaan semmoista, totta kai nuoren kaikki aina onnistuu, aina kun mennään kilpailuihin, niin joka kilpailussa tulee aina parempi ja parempi tulos, mutta toi, kyllä se oli totta kai koko ajan nousujohteena, että 13-vuotiaan mä aloitin rintauintia uimaan niin kuin tosissani ja siitä tuli sitten heti sen ikäisten suomestaruus ja siitä sitten koko ajan niin kuin noustiin, että se nousukiito jatkui sinne sitten siinä 2013 vuoteen saakka siihen M-pronssiin, mutta sen jälkeen tuli vähän vaikeampia aikoja.
1: Miten sulle muuten...
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Jonkun suomalaisen pienen paikkakunnan pizzerialla, jossa on valittavana ihan tuhoton määrä täytteitä. Ja sitten kun se pizza pöytään tulee, niin se siis oikeasti tursua niitä täytteitä. Ihan älyttömiä määriä.
3: Joo, ja sitten usein on iso ero myös siinä, jos ajatellaan niin kuin ravintolapizzaa, että kun siinäkin on sitten erikseen näitä niin sanottuja artesaanipizzapaikkoja, jotka pyrkii tarjoamaan ehkä vähän vähemmän, mutta sitten panostamaan laatuun. Mä luulen myös, että tämä viime vuosien artesaanipizzatrendi ravintoloissa liittyy osittain myös siihen, että ravintoloitsijat on haistanut siinä mahdollisuuden, että ihmisillä ei ole varaa syödä ravintoloissa välttämättä kaikista kalleimpia annoksia. Mutta jos pizzan brändää ikään kuin uudelleen pikkusen paremmaksi ruuaksi, niin se voi madaltaa sitä kynnystä tulla ravintolaan syömään.
2: Hyvä pointti. Erittäin hyvä pointti kyllä. Koska nämä kalleimmatkin artesaanipizzat, niin ei ne kovin paljon yli 20 ole. Mutta silti siinä tulee semmoinen olo, että mä oon syönyt jotain tosi hienoa.
3: Joo. Ja sitten tämmöisen tavallaan ikään kuin perus noutopizzerian ja tämmöisen artesaanipizzerian erottaa usein siitä, että tämmöisessä artesaanipizzeriassa näitä sanotaan voi olla vaikka 10 erilaista pizzaa valittavana. Mutta sitten näissä joissakin lähiöpizzerioissa niin voi olla, että sulla on siellä 55 eri pizzaa ja sitten vielä fantasiaa siihen päälle. Mikä herättää usein musta kysymyksen siitä, että miten näillä ravintoloilla voisi olla siis varastoissaan näitä fressejä raaka-aineita näin helvetin paljon. Et siitähän täytyy tulla ihan mahdoton hävikki. Tai sitten nämä on kaikki suoraan pakkasesta.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Suomen ainoa kantrimusiikin erikoiskanava. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Mamma mia, joo, ja tämä Italia tulee vahvasti mieleen. Mutta tämä on kyllä jännän taipaleen tehnyt Suomessa tämä pizza tuommoisessa 50-60 vuodessa. Eli tämmöisestä harvojen erikoisesta herkusta on tullut tällaista aivan arkiruokaa tai välipalaa tai vaikea on kuvitella.

0: kuvitellakaan nykyään sellaista aikaa, että Suomessa pizzaan liittyisi jotain semmoista eksotiikkaa.
1: Niin kuin tässä aina välillä puhutaan perinneruuista ja me tässäkin ohjelmassa tai tässä podcastissa olemme välillä viitanneet vaikkapa justiin rössypottuu meidän Oulua käsittelevässä jaksossa esimerkiksi. Mutta kun puhutaan oikeasti siitä suomalaisesta kansallisesta ruuasta, jos sillä viitataan siihen, mitä kansa oikeasti syö, niin kyllä se on pizza ja kebab ja hampurilaiset.
0: Sitä se
1: sitä,
0: on.
1: Sitä me syömme.
0: Sitä me vaan syömme. Moni ruoka on sen tieltä väistynyt ja niin pientä taajamaa tai lähiötä ei oikeastaan olekaan, etteikö sieltä yksi pizzeria löytyisi.
1: Tämä on täyttä totta. Viime kesänä tein moottoripyöräreisun, siitäkin olen puhunut paljon, mutta puhun vielä. Ajoin tämän Via Karelian Virolahdelta Sallaan, sieltä jatkoin Rovaniemelle, sieltä pieni koukkaus Haaparantaa ja Ouluun ja sitten länsirannikkoa takaisin. Tuli paljon suomalaisia paikkoja, pieniä paikkoja tutuksi, koska moottoripyörällä tykkään ajella pienempiä teitä.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Supla.fi/countryradio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: MM6 loppujen lopuksi ja sitten meillä oli nuorten olympiapäivät Tampereella ja siellä sitten sivusin sen ikäisten silloista Suomen ennätystä ja sitten olin toinen eli sain heti mitallin ja sen jälkeen menin Kalevan kisoihin. Edellisenä vuonna korkeushypys olin päässyt sinne sisään villillä kortilla, mutta jäänyt karsintaan ja sitten vaihoin lajia ja voitin. Ja se oli aika semmoinen selkeä sitten, että no ehkä tämä kolmiloikka on se mun juttu.
2: Aika hauska toi tommonen ihan niinku taktinen syy sille lajin vaihtamiselle. Mulla oli nimittäin pakko kertoa tähän väliin, niin mä luistelin nuorempana siis pitkiä matkoja. Mä olin niinku aina siellä pidemmissä päissä. Mut sit mä tossa siinä aikuisien kynnyksellä niin vaihdoin lyhyempiin matkoihin. Tai aika niinku vanha liällä.
1: Mm.
2: Ja mun isoin syy siihen oli se, että pitkän matkan luistelijoiden maailmankapin kilpailut oli aina Euroopassa. Ja sprinttereiden kisat oli aina Aasiasta tai Jenkeistä, jossa mä halusin matkustaa.
1: Hei, mut ei, se on ihan sama, mikä se motivaatio tekee on, kun se toimii. Erittäin hienoa.
2: Just näin. Hei, sä sanoit, että sä voitit mitallin jo silloin 2010 niin kuin junnu-kisoista. Mm. Ja sit sä oot kuitenkin, niin kuin, sä oot tässä jo tosi pitkään, kymmenisen vuotta, ollut kuitenkin myös aikuisten arvokisoissa ja ollut siellä koko ajan. Ja mun mielestä niin kuin lähellä huippua. Semmoinen mielikuva musta on, että mä oon nähnyt, että se on kuitenkin niin kuin jatkuvasti esillä ja tälleen näin. Niin kuitenkaan semmoista ihan huippusuoritusta, ainakaan sitä mitallia ei tullut, kun suomalaisethan ainoastaan näkee ne mitallit. Niin, minkälaista asioista se on jäänyt kiinni niin kuin matkan varrella, se mitallin saaminen?
1: No siellä on varmaan monia asioita, mutta ehkä se isoin oli se, että mä yhtäkkiä vaan hyppäsin sinne aikuisten arvokisan niin kuin, tavallaan finaalitasolle. Mulla oli siinä selkäongelma, jonka mä kuntoutin hyvin ja sitten kun mä tulin takaisin, niin yhtäkkiä mä olinkin EM-kisoissa, aikuisten EM-kisoissa ja sitten mä olin heti siellä finaalissa. Et mä olin niin kuin kovan paikan tullen, niin mä aina pärjäsin. Ja sitten se aiheutti sen, että...
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Sama homma, ja sitten tässä alkaa jotenkin taas mieleen tulla erilaisia tiedon murusia Oulusta. Nythän Oulu on ollut aika ikävissä otsikoissa tässä, sanotaan nyt vuoden 2024 aikana. On puhuttu paljon kaupungin turvattomuudesta, ja varsinkin keskustassa on tapahtunut todella ikäviä yhteenottoja, joissa on sitten tämmöisiä äärioikeistolaiseen liikehdintään ja rasismiin kytkeytyviä asioita.
2: Joo, se on todella ikävää, ja kyllähän Oulu aika ajoin, ihan Oulun paikallinen päätöksentekokin nousee otsikoihin. Muistatko pari vuotta sitten, on ehkä siitä on vähän enemmän aikaa, kun oli tämä eräs valtuutettu, joka käytti vähän kummallista kieltä siellä valtuustossa. Hän puhui ihmisroskista.
1: Joo, oli tämä hetkinen, kyllä me nimikin muistetaan. Junes Lokka.
2: Ei ollut Junes Lokka, tämä oli tämmöinen naisvaltuutettu.
1: Oliko Junes Lokkakin?
2: Hänkin on oululainen ja Oulussa on istunut ainakin yhden valtuustokauden. Mutta tämä, mihin viittasin, niin oli naisihminen, jonka nimi ei vaan nyt mieleen tule. Ja jotenkin tämä eskaloitui vielä nämä hänen puheet sellaiseksi, että hän joutui luopumaan siitä hommasta, mitä ikinä hän sitten tekikään valtuutetun homman ulkopuolella. Tämäkin todistaa, että miehet, jotka muistavat, ei nyt Googleja tai Wikipedioita käytä, vaan tässä joutuu tukeutumaan omaan muistiin. Mutta mä en nyt muista, kuka tämä nainen oli. Mutta ihmisroskasta hän puhui.
1: No kun mä mietin kanssa nimiä, mutta mä en voi tämmöisessä asiassa heittää nyt hatusta väärää nimeä, niin siksi en sano mitään. Se täytyy kyllä sanoa, että Oulun keskustassa on selvästi havaittavissa, että kaupungissa on varmasti pahaa päihde- ja huumeongelmaa. Mutta on kyllä valitettavasti tosi monessa muussakin kaupungissa havaittavissa tämä sama tilanne, eli varsin sekaisin on joskus kymmeniäkin ihmisiä kaupungin keskustoissa ihan päivässä aikaan. Ja en ihmettele, etteikö se harmittaisi paikallisia yrittäjiä ja sitten paikallisia ikään kuin tavallisia tallaajia. Se on sitten taas laaja yhteiskunnallinen kysymys, että miten näitä asioita pitäisi hoitaa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Otti haltuun. En ole varma, onko enää tänä päivänä, mutta Terentjevhän on Oulussa monessa mukana. Veikko Lesosesta minulla ei sen kummemmin ole tietoa, mutta hyvin varakas ihminen joka tapauksessa.
3: Ja sitten musiikin puolelta Ouluhan on saanut mainetta tämmöisen vähän raskaamman musiikin jonkinlaisena pohjoisempana pääkaupunkina. Paljon sieltä on bändejä ponnistanut ja ehkä viimeisimpänä oikein supermenestyjänä sitten tämä Blind Channel, joka Euroviisuissa sykähdytti 4 vuotta sitten.
2: Muista muuten jutelleeni, mitä Blind Channeliin tulee 2 vuotta sitten Joel Hokan ja tämän vastikään 30 vuotta täyttäneen Niko Moilasen, eli Niko Wilhelmin kanssa. Ja heitä tuntui vähän harmittava sellainen, kun molemmat olivat muuttaneet tässä vuosien saatossa Helsinkiin. Eivät enää asuneet Oulussa, mutta muu bändi edelleen asui Oulussa, joka taas johti sellaiseen, tämä nyt on tällaisia ensimmäisen maailman ongelmia, mitä tässä on tulossa, mutta se johti sellaiseen, kun he paljon ulkomailla esiintyivät, niin heidän lentomatkansa alkoi tietysti, siis Nikon ja Joelin lentomatka alkoi aina Helsinki-Vantaan lentoasemalta, mutta muun bändin jäsenten alkoi sieltä Oulusta. Eli heillä oli yksi pomppu ennen kuin sitten porukalla lähdettiin. Tämä johti siihen, että muu bändi onnistui saamaan tämän Finnairin Platinum-kortin, mutta Joel Hokalta se jäi puuttumaan.
3: Niin, Ouluun on muuten erittäin sujuva lentoyhteys. Mäkin olen sinne monet kerrat just lentäen mennyt ja sehän käy kätevästi. Ja kyllä, jos esimerkiksi arkipäivänä Ouluun lentää ja sieltä illalla takaisin, niin kyllä siinä on vahva semmoisen työmatkustamisen tuntu, että siellä ihmiset hiljaisessa terminaalissa läppäreidensä kanssa odottaa, että joko päästäisiin kotiin.
2: Se muuten on, osuit ihan naulan kantaan. Jorma Terentjeviä on muutaman kerran päässyt haastattelemaan ja on sitten tullut kysyneeksi, mitä häneltä nyt on varmaan moneen kertaan kysytty, että mikä se Oulun salaisuus on, että sieltä on tullut niin paljon hyvin korkean teknologian alan yrityksiä ja tehnyt monesta oululaisesta. On näitä muitakin kuin Lesonen ja Terentjevi, joista on tullut tällaisia monimiljonäärejä. Tulee esimerkiksi tämä Juha Hulkko mieleen, joka joitakin vuosia sitten oli.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Modernin country-musiikin koti. Country
0: Supla Radio. Kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Et golfissahan me nähdään niin kun ulkoiselta olemukseltaan todella erilaisia pelaajia.
6: Kyllä.
5: Mutta silti se trendi on koko ajan ollut enemmän siihen atleettiseen kuitenkin niin kun ulkomuotoon. Oletko mä oikeassa?
6: Oot ihan täysin oikeassa.
5: Joo. Eli tavallaan siellä on myös niin kun ruvettu ajattelemaan tavallaan sitä kokonaisuutta ihmisenä ja nimenomaan sitä, että mitä parempi myös fyysisessä kunnossa oot, niin totta kai sä kestät paremmin, sä jaksat paremmin ja kaikki näin. Että.
6: Kyllä, just näin. Joo. Ja kyllä niin kun täytyy sanoa, että aika monesta asiasta golfissa niin kuin voidaan kiittää yhtä miestä, ja sehän on Tiger Woods. Eli hänhän on tuonut myös niin kuin tämän, kuinka hän on myös nostanut niin kuin golfin ihan uudelle tasolle, ja kaikki palkintorahat ja kaikki tunnettuudet ja muut. Niin.
5: Kyllä. Joo, ja sitten toinen, ketä mun tulee niin kuin heti mieleen, niin kuin Rory McIlroy.
6: Niin, Rory on sitten, kyllä. Että hänkin on, jos häntä katsoo amatöörinä ja sitten katsoo, minkä näköinen hän on nyt, niin pistää ne kuvat siihen vierekkäin, niin ei usko, että on sama mies.
5: Niin, kyllä. No aamupalla 2 tuntia ennen, mitä sitten sen jälkeen tapahtuu?
6: No siinä sitten noin tuntia ennen aloitetaan niin kuin varsinainen golf-lämmittely, eli yleensä lähdetään puttikriiniltä liikkeelle ja siinä semmoinen 5 minuuttia vähän puttailua ja sitten siirrytään siitä rangelle, niin kuin rangelämmittelyyn. Aletaan lyömään eri mailoja läpi siellä ja lämmittää kroppaa.
5: Minkälaisia ajatuksia niin kuin pään sisällä tuossa niin kuin lämmittelyaikana rupeaa tulemaan? Mietit sitä, että miten paljon sä niin kuin koko ajan fokusoit siihen tulevaan niin kuin kilpailuun, vai oot sä vaan ja ainoastaan siinä hetkessä, ajattelet vain ainoastaan tätä puttia, tätä lyöntiä, vai mietit sä tavallaan semmoiset tämän tyyppisiä lyöntejä mä tuun tarviimaan, koska mä tiedän, että väylällä 7 tulee tämmöinen draw-lyönti, todennäköisesti tämmöisiä, niin miten se mentaalinen puoli niin kuin pään sisällä?
6: Joo, siis toi oli hyvin sanottu, koska just noita usein sit lyödään rangelle niitä, että jos siellä on kentällä on tiukkoja avauksia esimerkiksi, niin sä voit lyödä niitä pari siinä rangelläkin sitten esimerkiksi, että yrittää visualisoida sen ja lyödä sen lyönnin, mutta kyllä se muuten on enemmän sitä, ehkä sitä fiiliksen hakemista, että millainen päivä on tänään, lähteekö, sattuuko, mitä, onko kroppa todella hyvässä vedossa vai onko se ihan ok. Et sitä kautta sitten tietää oikeastaan vähän, että mitä pystyy tekemään kentällä. Että mulla on usein silleen, että ei niinku aamulla esimerkiksi niin ei pysty droota lyömään ollenkaan. Ei vaan kroppa niinku taivu. Ja sitten kun on kierrosta mennyt vaikka 9 reikää, niin sit saattaakin olla, että napsahtaa niinku asento kohdalla ja tietää, että okei, nyt pystyy vetämään droonkin. Että siellä on semmoisia jänniä juttuja.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Mutta me tiedän, että meillä on paljon varmasti Oulussakin kuulijoita, ehkä satoja tuhansia kuulijoita Oulussa, joka taitaa olla siis Suomen, onko se kuudenneksi suurin kaupunki väkiluvultaan, jotakin 260 000 asukasta noin hatusta heitettynä. Heistä ainakin 100 000 kuuntelee, miehet, jotka muistavat podcastia, niin varmaan löytyy paljon täsmennettävää. Mutta otetaanko, Harri, semmoiset nopeat heitot, että ihan vaan lueteltuna muutamia juttuja, mitä nyt ekana tulee Oulusta mieleen?
2: No, urheilua seuraavana ja jääkiekkoa seuraavana ihmisenä mulle tulee tietysti Oulun Kärpät. Tulee jotenkin ihan saman tien.
1: Kyllä, sama homma. Sitten mulle tulee tietenkin tämä Oulun yksi maamerkeistä, eli Toripoliisi. Sen edessä olen itsekin poseerannut. Sehän ei mun mielestä ole mahdottoman vanha maamerkki, että se on joskus 80-90-luvulla vasta siihen torilaitaan tullut.
2: Juu, se ei ole tosiaankaan mikään tällainen, että tämä on ollut tässä vuodesta 1734, vaan se on näitä ihan uuden ajan tuotteita, mutta hyvin on kyllä integroitunut kaupungin maamerkiksi, kaikki sen tietävät.
1: Näin on.
2: No, sit mulla tulee mieleen tämä Nallikari, se ranta-alue siellä, eikö se Edenkin vähän siellä tunnu sijaitseva, siellähän se on.
1: Siellähän se on, joo. Ja mulle tulee Oulun historiasta mieleen siis tervan poltto, eli koska meren rannalla ollaan, niin se on merkittävä ollut.
2: Ja mun lapsuudessa vielä Ouluun liitettiin hyvin tämmöinen vahva tehdaskaupunkimaisuus. Toki sitä toimintaa Oulussa nyt edelleenkin on, mutta siis paperitehdaspaikkakuntahan Oulu on mun lapsuudessa ollut.
1: Joo, ja varmaan Ouluun on liitetty myös tämä niin sanottu rahan haju.
2: Joo.
1: Sittemminhän mä yhdistän Oulun myös tähän tämmöisiin 2000-luvun alun teknologiabuumiin, eli aika vahvaa tätä teknologiaa, tämmöistä alihankintaosaamista siellä on ollut, eli Nokian menestys siivitti myös Oulua eteenpäin aika paljon.
2: Joo, ja näistä tulee nyt ensimmäisenä mieleen tietysti Veikko Lesosen ja Jorma Terentiefin Jot Automation. Yhtiö, joka teki molemmista herroista hyvin, hyvin varakkaita ihmisiä. Terentiefhän on paljon muussakin sitten me ollut mukana. Eikös hän pyöritti tätä isosyötteen laskettelukeskusta Pudasjärvellä?
1: Niin taisi olla.
2: Näin muistelen, että hän perheineen sen aikanaan sitten otti.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Miehet, jotka muistavat.
2: Kuinka tuttu kaupunki Oulu sinulle, Ilkka, on?
3: Jossain määrin tuttu. Mä oon kitarani kanssa siellä käynyt aika useinkin tässä viime vuosien aikana ja huomannut, että kaupungissa tapahtuu paljon myönteistä kehitystä. Esimerkiksi rakennushankkeita, joiden harjan nostajaisissa mä oon käynyt esiintymässä. Ja sen lisäksi ne on rantautunut esimerkiksi Suomipop-festivaalit, niin niistä on tullut mulle kanssa sellainen yksi kesäinen vuotuinen juttu.
2: No mulla on itse asiassa ei ehkä ihan niin paljon Oulu-kokemuksia kuin sinulla, mutta viime vuosina minullekin Oulu on tullut yllättävän tutuksi siellä kerran kesässä. Elokuussa on tällainen Motor Meet, jota olen ollut kollega Kim Sainion kanssa juontamassa Aimeraution raviradalla. Ja sitten muutenkin Oulussa on tullut käytyä työmerkeissä. Ollaan siellä juonnettu radio-ohjelmaa ja tehty monen näköistä. Mutta sen tunnustan kyllä, että en ollut 30 ikävuoteen mennessä kertaakaan edes kaupungissa käynyt. Itse asiassa saattoi olla muuten, että täytin jo 35, kun ensimmäistä kertaa Ouluun menin. Eli Oulu ei ole mulle ollut mikään semmoinen lapsuuden paikkakunta miltään osin, eikä nuoruuden paikkakunta. Siellä ei ole asunut sukulaisia. Ei ainakaan mulla tiedossa, että ketään sukulaista olisi siellä koskaan asunut, eikä siellä ole sillä tavalla mitään kavereitakaan asunut ja muuttanut työn perässä, että jäi vieraaksi hyvin pitkäksi aikaa.
3: Vähän sama historia, mulla ei myöskään ole sinne mitään sukulaisia moikattavana tai muuta vastaavaa, mutta tämän hovimuusikkohommani myötä monet Suomen kaupungit on sitten